0: Energimorgon.
1: Jag säger Lotta Engberg.
2: Den är inte dum.
1: Ja, den är halvdum.
3: Säger väl Elisabeth Andreasson, jag vet.
1: Okej.
2: Okay. Men jag säger Kikki Danielsson.
3: Har vi Kikki Lotta Bettan här som
1: hemliga man på telefonen. Vem är din kända mamma?
4: Nanne Grönvall.
2: Nanne Grönvall!
1: Vi älskar ju våra felhörningar här på Energimorgon, och imorgon är vi faktiskt på jakt efter felsägningar. Dela med dig redan nu inne på våra sociala medier. Du ska också få chans som vanligt. Tre gånger varje morgon kör vi kvitt eller dubbelt. Potten är uppe i 10 000 kronor. Vi hörs imorgon från 06. Energimorgon presenterar

0: some new music. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

0: Ooh, I guess you moved on really easily.
1: Energy. Hej, det här är Victor Lexell. Du lyssnar på Energy.
2: Supernatt-himlen ikväll.
3: Energy med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam.

0: musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.
2: Don't stop.
0: Slå på Energy morgon 6-10.
3: Be good morning.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
2: 1, 2, 3, come on!

0: this is Benson Boone, and you're listening to my single, Beautiful Things. These beautiful things
1: that I've got. Din eftermiddag blir bättre med Energy. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up. Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. You know I want you, I know you.

0: Oj. This is the morning show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: Gud, man ger alldeles för lite komplimanger. Nej, men eller hur?
2: Ja, alltså, man förlorar ju aldrig någonting på en...
1: Nej.
2: Annis, är du duktig på att ge komplimanger?
3: Svar ja.
1: Bra, tack för komplimang till mig.
3: Jo, jag har visst. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
1: Ja.
4: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: god morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Dubina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka, varsågod.
1: Nu, det är okay. Allt jag säger. För idag så ska vi lyssna in arabiska Darkwing Duck.
2: Nu är det mycket
3: Darkwing
2: att
3: ta.
1: Kommer ni ihåg Darkwing Duck? Vi började där. Det var en gammal, ja det är en Disney.
3: Ja men tecknad som en mörk anka.
1: Jag tror inte jag förändrar att Karanka var också en crime stopper i form av Darkwing Duck. Det är ett barnprogram helt enkelt. Ja. Och det är en tjej som heter Anna Sara Madeleine som har skickat in den här låten.
2: Heter hon Anna Sara Madeleine?
1: Det stämmer, mycket bra.
2: Föräldrarna kunde inte bestämma sig, så hon fick alla namn.
1: Hon fick alla namn. Och hon har då hört den här låten på arabiska, alltså introt till Darkwing Duck. För då låter det tydligen, säger Anna Sara Madeleine, som att de sjunger. Helt plötsligt, jalla, bilen, järnet!
2: Jalla, bilen, järnet. Som, okay. Som jag, det brukar jag säga när jag ska åka hit på morgonen.
3: Jalla, bilen, järnet!
2: Han är lite snuskig också i sin ton, tycker
3: lite
2: jag.
3: Lite finsk över hela.
2: Jalla, bilen, järnet.
3: Jalla, bilen, järnet. Jalla, bilen, järnet.
2: Den absolut, alltså en felhörning har aldrig kommit från så långt bort.
1: Nej.
2: Som arabiska Darwin Duck, det är riktigt sjukt.
3: Alltså.
1: Men it's a first för allting här. Sorry. I livet och även för denna. Jag tyckte den var jättebra, tack så mycket. Anna Sara Madeleine.
2: Anna Sara Madeleine.

0: Classic. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp. Och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Det här brukar vara svårt, ja. För att Anis är lite svårflörtad. Men jag skrattar åt det mesta.
0: Det gör. Det är dags för 1000-kronorsskrattet. Skicka in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och sen kommer vinnare i slutet på månaden koras. Som vi tyckte var roligast helt
2: enkelt. Det här är också ett sätt att bli upptäckt. Kanske Henrik Schiffert lyssnar.
0: Ja.
2: Och det kan jag göra stjärna av dig.
1: Karriär som ståuppkomiker.
0: Ja. Mm. Så kan det vara. Och då får vi se vart det slutar för Iris här som ska börja med skämtet.
3: Hej Energy. Iris här. Min favoritordvits. Why are chickens funny?
1: Because. Men den är lite kul.
0: Inte så här. Men jag tyckte den var
1: ja,
0: kul. Bra leverans. Hon kan nog bli upptäckt ändå faktiskt.
1: Ja.
2: Inte av mig.
0: Nästa skämtare. Ja. Varsågod, ta plats.
2: Kom igen.
4: Här kommer skämtet då.
2: Kör vi.
4: Vad heter rymdens bästa författare? Astrid Lindgren.
1: Astrid Lindgren.
2: Det var kul.
0: Det var ju bra.
2: Vet du varför det där var kul?
0: Nej.
2: För när han sa, vet du vad, bla bla bla. Då visste jag inte vart han skulle ta det. Solen, stjärnor tänkte jag. Mm. Men Astrid Lindgren, det är kul.
0: Det är kul.
2: Hör Henrik Schiffert, här har du din nästa stjärna.
0: Vi tar en till.
5: Tjena, Rickard från Slätta här.
1: Tja.
5: Vad får du om du fjöttar på en hackspett? Då får du grillspett.
0: I'm on fire idag.
2: Det var dialekten som gjorde det tycker jag.
0: Okej, ska vi ta en till?
1: Kör
0: vi går ut på en sista.
6: Tjena, ännu i morgon. Det var Tobias Olsson från Säffle i Värmland. Det är mitt bidrag till 1000-kronorsskrattet. Om man försöker bryta sig in på Sveriges flygvapen och försöker sno ett JAS, blir man gripen då? Tack!
1: Ja, lite puttrigt kul.
0: Ja, han lät så snäll också.
1: Ja.
0: Inte gjort någonting, men... Fan vad kul, mycket bra skämt.
2: Jag älskar att de skickar röstmeddelande.
1: Ja,
2: det är faktiskt roligt.
1: Så roligt att vi får lyssna på er.
0: Ja, verkligen, fortsätt med det. Energy Morning heter vi på Instagram, det är bara att bombardera oss där. Tack så jättemycket alla som skickar in.

0: Come on, yeah. Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Vilken färg är det på röken när man har valt en ny påve?
2: Sofia. Vit rök.
3: Vadå vit rök?
2: Mm, de har en, liksom en skorsten, så håller de på en massa människor.
3: Det är som gender reveal ungefär.
2: Ja, precis så är det.
1: Påve reveal.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Vi har inte riktigt pratat om det som hände på nyårsafton på SVT:s direktsändning från Skansen.
1: Nej, men jag var ju utomlands så jag vill gärna veta vad var det som hände.
0: Okay. Varje år så är det ju ett prestigefyllt uppdrag att då räkna ner det nya året.
2: Vem fick det uppdraget i år då?
0: Helena Bergström.
2: Vem är det?
0: Det är en svensk skådespelerska. Och hon fick det uppdraget. Hon ska räkna ner från 10.
2: Jo, det här har jag hört.
0: Hur är det sen? 10?
3: 9?
0: 8.
1: Ja, det är väl inte jättesvårt kanske. Det behöver väl hon klara.
0: Ja, eller?
4: Och ring in den tusenåra fredens rike! 10, 9, 2, 1. Nej! Gott nytt år!
0: Yes, direkt sändning SVT 10, 9, 2, nej.
2: Man har också någon vaknare.
1: Hur kunde detta ske?
2: Jag kan berätta för dig, jag kan räkna ut det här med röven. Att hon fick feeling. Och det kan jag respektera. Att hon bara, i Jesu namn, i fridens liljor. Och så bara, fuck.
1: Min tolkning är att det är någon i, hon var lite osynk och någon i hennes öra, den lilla snäckan, sa, nej, det är på 2 nu. Byt.
0: En teori som har gått runt, som Alex Jolman slängde ut på en podd här, det var att Tommy Körberg som körde innan hade liksom freebasat och kört över tiden, vilket gjorde att det blev så stressigt för Helena när hon skulle köra. Och en teori är helt bara att det blev, som du var inne på, teknikstrul.
2: Jag hoppas någonstans att det var att hon fick feeling. Och sen rätt vad det var så såg hon 5, 4. Och om det är fallet och hon hanterade det så här bra ändå.
4: 10, 9, 2, 1. Nej! Gott nytt år!
2: Nej!
1: Ja, det är egentligen nejet som är det jobbigaste. 10, 9, 2, 1. Det kan man köpa. Ja.
2: Men kan
0: nej.
2: Nej
0: kan man köpa 10, 9, 2, 1.
2: Att säga nej där är att acceptera att allt gick åt helvete.
0: Ja, det är ju sig sant.
2: Men hon har en ton i sitt gott nytt som är så äkta, tycker jag. Att hon är så här, svingar med livet som insats.
1: Och också känns det som att hon är ju så medveten om att det här är så prestigefyllt. Du vet, det var ju... vilka är det som har gjort det här historiskt?
0: Det är Jan Malmsjö oftast har gjort det.
1: Men alltså det här är ju verkligen en ära att få göra det här. Det är en uppladdning. De har säkert repeterat och repeterat och repeterat och så händer detta. Så det här nejet är ju fuck, alltså nu klantar jag till mig.
2: You had one job.
4: Nej!
2: Jag vill ändå ge henne cred att hon

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan.
2: Mina damer och herrar, det här är segmentet där jag får äran att berätta en historia, en sann historia för er. Och idag är inget undantag. Det är en kylig eftermiddag i Skottland. Molnen hänger tungt över hustaken och vinden viner genom gatorna. Inne i en liten spritbutik glimrar flaskorna i det svaga ljuset när dörrens lilla klocka plötsligt klingar mjukt. In kliver en ung och reslig man med prydligt kortklippt hår, Aaron Morrison. Morrison har kastanjebruna ögon och vandrar långsamt över hyllorna som om han letade efter någonting mer än bara en flaska. Han tar tag i en vodkaflaska, han granskar den, och i nästa ögonblick, poff, så är den borta. In under jackan, gömd från blicken. Ett klassiskt snatteri. Det hade kunnat sluta där. En liten förlust i butikens register. Men Aaron Morrison hade något mer i kikaren den dagen. Morrisons tilltalande yttre hade dragit till sig butiksbiträdets uppmärksamhet, som noggrant följt Morrison mellan hyllorna. Istället för att bara smyga iväg med flaskan så väljer han att ta ett djärvt, nästan ofattbart steg. Just som han ska lämna butiken så stannar han upp och vänder sig mot butiksbiträdet. Han ler, lutar sig fram och börjar småprata. Och snart kommer frågan: skulle du vilja gå på dejt med mig?
3: Ja.
2: Butiksbiträdet blir paff. Det är inte varje dag som en snattare stannar för att flirta lite. Aaron fortsätter sin charmoffensiv. Han lämnar över sitt namn och sitt telefonnummer. Han lämnar butiken beslutsam om att han fixat kvällens sprit och morgondagens dejt. Men sanningen är förstås en helt annan. Tack vare informationen som Morrison lämnat till butiksbiträdet så behövdes ingen Sherlock Holmes för att lösa det här brottet. Aaron Morrison, Casanovan som ville stjäla både spritflaskor och kvinnohjärtan, dömdes till böter för stöld. Och det här får mig att tänka på Christer Pettersson som sa: håll dig långt från fruntimmer och brännvin.
0: Vad fan, grabbar där ute.
2: Bara för att han är skitsnygg så betyder det inte att han inte ska få snatta.
0: Gå bara därifrån, så hade du ju liksom gått galant.
3: Eller
0: för
3: kanske inte snatta alls, för om jag får vara.
0: Ja, det är också ett alternativ, helt klart. Anis Crime Time, tack så mycket.
2: Du ska ta.
0: Du får dem bara här på Energy Morgon.

0: morgon. Ja, det är någon slags höstförkylning som har smugit sig på här. Men ja, men hösten är ju också här. För idag är det 1 september. Energy morgon lyssnar du på, Basse. Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi ska alldeles strax få en rolig felhörningsfavorit, var så säker. Men först, vädret. Nu åker vi.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vädret idag blir växlande molnighet med en del sol och mest uppehåll. Temperaturer runt 15 till 20 grader.
3: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare. Make me
4: somebody. Jag läste precis bara en kort notis om en man som skulle köpa flygbiljett till sig själv. Och han var väldigt stor. Mm. Så att flygbolaget sa, du måste köpa 2 stolar. Okej, okay, fair. Han gjorde det. Det är bara det att hon var 2 helt olika platser i planet.
3: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Äntligen lite skrattgaranti, ja, men jag tycker det. Det är en rolig felhörning. Vi ska lyssna in nu i morgonens felhörningsfavorit. Och låt mig fråga Anis och Sofia, vad har ni för rumänska favoritartister?
1: Inga, men inga. Jag har i alla fall varit där. Ja, det är kanske mer än vad ni har varit.
2: Ja, det är det fan.
0: Du kanske kan få en nu. Florin Salam heter mannen vi ska syna den här morgonen. Fanny Salin heter tjejen som har skickat in det här.
2: Florin Salam och Fanny Salim, det är mycket.
0: Fanny vill då att vi ska syna den här rumänska artisten. Det känns som att han kan vara den största stekaren i... Okay. I Rumänien faktiskt. Låten heter Saint-Tropez. Redan där. Det steks en del.
2: Generiskt.
0: Men vem kunde tro att han sjunger om en svensk stad i den här låten? Att han helt plötsligt skriker ut staden Uddevalla från ingenstans.
1: Det är konstigt.
0: Ja. Det är jättekonstigt. Vi ska lyssna in det nu. Och det här är början på låten. Han försöker få igång liksom... Försöker få igång, peppa upp hela gänget liksom så här. Och helt plötsligt försöker han peppa hela Uddevalla också.
2: Okej.
0: Okay.

0: Uddevalla.
1: Han kanske bara älskar Thomas Stenström och New Kids.
2: Så kanske det var.
1: De är från Uddevalla. Mm. Men jag hade typ velat höra lite mer av låten, för det kändes som att den kom igång.
0: Ja, den där.
2: Jag sa ju att han var bra.
1: Ja.
2: Florin Salam, skriv upp namnet och kom ihåg.
0: Uddevalla! Uddevalla!
1: Vilket land kommer Thomas Stenström och New Kid ifrån?
0: Uddevalla! Vilket land?
2: Vilket land?
1: Vilken stad?
2: Landet Uddevalla.
0: Uddevalla!
2: Tack Florin Salam och Fanny Salin, tror jag blev rätt för en rolig felhörning.
3: Everybody get up. Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi ska lära känna den här dag tillsammans. Och jag säger välkommen till september, säger vi. Första september, alltså september, meningslös månad.
1: Nej, men ändå, det kan bli lite höstfeeling. Det har varit en så bra sommar, så nu, ge inte upp om september.
2: Nej, du gör inte det. Ska vi lära känna den här första september då?
3: Ja.
2: Sam och Samuel har namnsdag, grattis. Vi säger också grattis till våra födelsedagsbarn. Vi har Dr. Phil. Vad hände med Dr. Phil?
3: Han har så här ballat ur helt, har jag hört.
1: Ja.
3: Och med så här ICE. Alltså ni vet, border, de kastar ut folk ur USA.
2: Ja.
3: Och han har något med det att göra och är helt galen tydligen. Han är ju inte utbildad doktor heller.
1: Nej.
3: Han är ju bara en tjomme.
2: Han har tappat mysfarbror-stämpeln på
1: om
2: senaste
1: år. Om han nu har haft det.
2: Ja, men det hade han väl ett tag. Han var ju gigantisk.
3: Ja.
2: Grattis Dr. Phil. Vi ska lyssna in morgonens ljud. Vi ska tillbaka till 1997, för då tog den här låten över första platsen på listan.
1: Aqua.
3: Ja, det är så dåligt.
2: Det är så dåligt, säger Anis Don Demina. Lära känna den här första september då.
3: Ja.
2: Sam och Samuel har namnsdag, grattis. Vi säger också grattis till våra födelsedagsbarn.

0: spelade de, vi spelade på samma festival, vilket var helt wild. Och de spelade efter mig. Och det var speciellt.
1: Ja, men det fanns väl ingen i publiken som inte sjöng med till
0: den
1: här.
0: Nej, alltså. Det var något jag aldrig har skådat förut, skulle jag säga.
2: Barbie Girl, Aqua.
0: Minns ni liksom, ni var ändå vuxna.
1: Ja. Oh ja.
0: Sofia liksom.
1: Nej, men det här, jag pikade typ när den här. På den tiden så var det ju MTV, alltså musikstationen, som gjorde videos. Och då blev ju videon till den här med Barbie-människor också cool. Så att det blev ju stort på ett helt annat sätt då, visuellt.
2: Ja, morgonens anledning att fira. Mm-hmm. Och idag är det däckcheckardagen, mina vänner.
0: Däckcheckar?
2: Ja, det är dags att mäta mönsterdjup och lufttryck.
0: Det är den sexigaste dagen på hela året.
1: Oh my god.
0: Fan, jag har stort problem med min bil. Jag vet inte om ni vet hur det här känns, men jag får ett brev från mitt försäkringsbolag som har försäkrat bilen för 90 000 per år. Och bara, hej, från och med det här datumet i september så vill inte vi försäkra din bil längre.
2: Men då då?
0: Nej, jag vet inte. Och de var de enda som ville försäkra den från början. Så jag har mycket bilstrul just nu.
2: Ja, men då,
0: som jag måste råda i.
2: Men då kan jag glädja dig idag att det är andra dagar du kan fira.
0: Ja.
2: Tofu. Tack, Ernest Andemira. Hörrni, vi har en supershow. Vi kommer skratta väldigt mycket, det gör vi alltid. Men idag har vi slängt ut en fråga som har fått hundratals svar. Och vi vill att du delar med dig av en rolig felsägning som antingen du eller någon du känner har gjort. Och vill du skratta lite redan nu, så gå in på våra sociala medier och läs. Väldigt, väldigt kul. Så det ska vi hugga tag i idag. Vi ska också tävla 3 gånger i kvitt eller dubbelt, där du har chans att vinna 10 000 kronor. Och första chansen om cirka kvarten, så det är bara hänga med på Energy Morgon.

0: 7:30, god morgon Energy morgon. Hänger du med såklart? Och vi ska alldeles strax ge dig chansen att vinna 10 000 spänn. Hur hade det setat denna 1 september? Kvittade dubbelt heter tävlingen. Det gäller att hålla koll på artister eller grupp bakom 5 låtar för att vinna då. Som sagt, 10 000. Är du sugen? Då ringer du nu 020 40 39 00. Och du har väl heller inte missat att nu på eftermiddagen gör vi någonting på Energy. Alltså jag jobbar med radio i 15 år, men jag har aldrig hört något liknande. Lyssna in det här.
1: Energy, nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela 2 timmar musik utan reklam.
2: Och det är utan stopp.
1: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
3: We ain't got time to stop.
1: Spelar mer musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Varje

0: Ja, men vi tävlar alldeles strax i musiktävlingen Kvitt eller dubbelt. Men först en koll på vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vädret idag blir växlande molnighet med en del sol och mest uppehåll. Temperaturer runt 15 till 20 grader. This is the morning
3: show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
0: Familjehack nummer ett. Säg att ni äter tacos en fredag. Mm. Och sen går ni från tacobordet direkt till tv-soffan och ska kolla på. Vad vet jag, Idol kanske. Låt alltså disken och allt vara kvar när ni sätter er i soffan.

0: också så 12 minuter hinner ju för fan byta kakel. Alltså,
1: kom igen
0: ungar,
1: nu tapetserar vi om. Ni vet pappas regler.
2: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Morgon, morgon! Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina, äntligen gänget som kör. Kvitt eller dubbel! Kul! Och som vanligt så handlar det om den som tävlar för att höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder, klarar man den vinner man 100 spänn och sen får man vilja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder som blir uno, dos, tres,
0: shurda!
1: Klarar man det blir 1 sekund till slut och klarar man det, då vinner man inte 1600 spänn som du har för. 10 000 i potten, mina damer och herrar.
0: Klara från Karlstad, god morgon.
2: God morgon.
3: God morgon. Är du nervös?
2: Ja.
1: Mm. Är du redo?
2: Jajamän.
1: Tycker jag vi säger klara, färdiga, gå.
2: Beatles.
3: Ja!
1: Beatles. Den här hade inte jag klarat.
3: Nej, det är min generations musik. Hur gammal är du, Klara?
2: Jag är 33.
1: Ja, alltså mig, och du klarar ändå.
3: Snyggt, bra.
2: Ja,
3: vi går vidare, kvitt eller dubbelt?
2: Vi kör.
0: Ja, det gör vi. Då kommer 4 sekunder här.
2: Rihanna.
1: Rihanna.
3: Rihanna, 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
3: Mm.
0: Jag gillar den olika genrespannet vi har just nu. Det är väldigt annorlunda. Och det kommer det vara på 3 sekunder också.
2: Åh, är det Metallica?
1: Det är Metallica!
3: Alltså, fan, vad duktig du är.
1: Nu är det här en person med bredd.
3: Mm. Jaha, då säger jag 400, kvitt eller dubbelt. Går du vidare?
2: Dubbelt, ja.
0: 2 sekunder!
3: Åh. Oj, den där var klurig.
0: 3.
2: Krunegård.
1: Krunegård är rätt!
3: Oj, oj, oj.
1: Det där är... Du är inte från Norrköping, eller?
2: Nej.
1: Det hade varit rimligt om du var från Norrköping. Ja. Men eftersom att du inte är det så är det där otroligt bra jobb.
3: Ja, och också nu när du säger det, för jag visste inte. När du säger det så var det så lätt. Ja. Men grymt jobbat. Och då undrar vi nu såklart, ska du gå hela vägen?
2: Alltså har man valt, tänker jag.
1: Nej, det har man faktiskt inte.
0: Du har vunnit 800.
3: Om du frågar mig.
2: Vi kör.
1: Jag sitter och kollar på Basse här. Basse, du ser stressad ut.
0: Nej, jag är mest imponerad, för det var en sån krokig och svår väg som Klara gjorde så bra. Och nu är det bara 1 sekund som står mellan dig och 10 000. Är du redo, Klara?
2: Ja.
0: 3, 2, 1.
3: Det lät lite såhär manboy-aktigt.
1: Men det var inte det. MGMT, jag tror de sa.
0: Japp.
1: Visst gör de det?
0: Ja.
1: Jag vill säga att melodin kanske är lite större än bandet.
0: Så är det. Men det är en väldigt känd låt.
1: Klara, du var så otroligt imponerad.
0: Du ska få en applåd, det är inte alla som får
1: det. Nej, det ska du faktiskt ha. Jag tycker du ska ringa tillbaka och vara med igen.
3: Ja, grymt jobbat. Och det var svårt. Om det är till någon tröst så hade jag aldrig fixat det.
2: Nej, det är gött.
0: Ja. Ha det bra, Klara.
1: Ja.
2: Samma.
3: Hej.
0: Ja, men vet ni vad? Det ska vara svårt.
1: Det ska vara svårt. Du har blivit stenhård för att det är 3 sekunder på 1 sekunden.
0: Ja, men...
1: Alltså 3, 2, 1.
0: Jag är hård. Hörrni, det här var kul. Jag blev imponerad. Men vi gör så att vi kör om en timme igen.
1: Ja!
0: Och då har vi 10 000 i potten. Så ta chansen nu. Du kan ringa redan nu om du vill. 020 40 39 00. Det här är Energy Morgon. God morgon!
1: God morgon!

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Låt mig börja med att säga gott nytt år, Sofia Wistam.
1: Vad menar du?
0: Idag är det, ja, jag har lärt mig ett nytt begrepp här. Tjejnyår.
2: Tjejny, är det när de har festat färdigt i Saint-Tropez och ska liksom ta tag i livet?
0: Ja, det skulle man kunna säga. Men kanske inte alla har varit i Saint-Tropez.
2: Nej, vissa har varit
1: i Sandhamn,
2: Falkenberg.
0: Nej, men det här är en grej, större i USA, surprise, surprise. Men för många tjejer är liksom den här tiden på året då man nystartar lite. Man ska köpa nya kläder, kanske lite höstigt, börja träna igen, rensa garderoben, dricka 2 liter vatten om dagen, ta tag i ekonomin, matlådor, promenera 10 000 steg och allt det där. Nystartstider.
1: Nej, men jag känner att jag är benägen att hålla med. Jag håller på mitt nyår nu. Med löften och grejer och anmält mig till någon bootcamp och titta på höstkläder och absolut. Men det finns ju också ett uttryck som kommer som heter augustiångest. Nu när augusti är slut, att man liksom är lite frustrerad och ångest för att man inte hann med tillräckligt mycket under sommaren. Är verkligen utvilad och nu är det värsta pressen, du ska tillbaka till jobbet, du måste vara på topp. Och, så att det är både nyår och någon slags augustislutångest.
0: Har du någon slags nystart höst, Anis? För din sommar är ju alltid all in.
2: Ja, nej, men jag har ju också liksom, jag lockade ju in i liksom april när det kommer till liksom hälsa och sånt. Så att jag går ju liksom in i hösten starkare än någonsin. Men jag kan ju absolut få alltså post-turné-depression. Alltså det är jätteverkligt. Tänk så här, sen maj har jag varje helg åkt på gig. Varje fredag, lördag har jag stått på en scen för tusentals människor. Och det enda jag har hört är Anis, Anis. Och jag har liksom, när onsdagen, torsdagen kommit, har det börjat kickla lite. Snart är det dags igen. Snart. Och nu är det bara en lördag kvar. Sen är det klart. Sen kommer det bli tyst.
1: Du vet att det här är ett namn.
2: Vadå?
1: After Project Syndrome. Det är så, jag tror att det myntades efter något friidrotts-VM i Göteborg. Det var så många som jobbade på just det eventet. Och efter när det var klart, precis som när din turné sen är klar, gick ner i depression. Alltså det var så många som sökte vård för att livet har ingen mening. Telefonen ringer inte längre. Ingen vill ha mig. Ingen uppskattar mig. Så det finns. Man ska liksom ta det på allvar. Men vi ska ta hand om dig då när det är klart.
2: Men jag är lätt oroad för helgerna. För att jag har liksom inte behövt planera någonting på helgen sen i maj. Jag vet inte, vad gör man? Går man på super? Vad
1: du
2: gör
1: swipar
2: man för något?
1: Höger eller vänster?
2: Det är också inte riktigt min stil att ha såna appar. Jag vet inte.
1: Är det någon lyssnare nu som tycker synd om Anis och vill göra något kul med Anis på helgen, så är det bara att skriva DM till honom. Han läser allt och träffar jättemånga följare.
2: Får jag säga en sak om min DM? Jag tror att du, Basse, tror att min DM liksom kryllar av Garris.
0: Såklart.
2: Det är bara gifta äldre kvinnor med massa barn.
1: Och poängjakter.
2: Och poängjakter. Men när det kommer till liksom ragg, då är det bara Agnetor som skriver så, aha, hade jag varit singer, då hade jag gift med mig dig. Det är det absolut enda. Jag får 5 stycken sådana om dagen, that's it.
0: Det finns ett ordspråk. Bara för att pappret är skrynkligt betyder inte att karamellen inte är saftig. Så ta med dig, Anis.
1: Den devisen lever jag på.
0: Hörrni, vi ska få morgonens virala klipp här alldeles strax.
2: Ja, kul. Det var när Basse sa, efter att pappret skrynkligt.
0: Jag bara ramlade över det här.
2: Ja, det är kul.
0: Men vi ska ha riktigt kul alldeles strax. Vi ska få höra hur det låter när man sitter på ett teamsmöte och är lite dålig i magen och glömmer bort att stänga mikrofonen. Det är ingen bra kombo tydligen.
2: Nej, jag tänker mig.
0: Vi tar alldeles strax i en ny morgon. God morgon!
2: Morgon!

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anniston, mina. God morgon, det är äntligen dags för morgonens virala klipp. Och det här är, tycker jag, något av det roligaste som har hänt i Sverige någonsin. Och vi blir direkt inkastade i ett teamsmöte i Sollefteå kommun.
1: Mm.
0: Och då är det då en glada människor upp i åldrarna som ska bland annat diskutera Sollefteå Näringslivs AB. Mm. Och de ska lämna över, ni kommer höra själv. Men då är det någon som tror att micken är av.
2: Åh nej, aj, aj, aj, aj.
0: En klassiker.
3: Mm. Som man gör.
0: Micken är allt annat än av.
4: Vi fortsätter att ta det. Vi har några stycken till. Vi har Sollefteå Näringslivs AB härnäst.
5: Jag uppmanar alla att stänga av ljudet som inte pratar. Tack.
0: Ja,
2: tänk att en prutt kan vara så rolig.
3: Ja.
0: Men det var ingen dålig prutt.
3: Det där satt långt inne.
2: Jag måste, åh vad skönt, nu tar jag och lyssnar på de andra bara.
0: Vi måste ta en gång till.
4: Vi har Sollefteå Näringslivs AB härnäst.
3: Det där var liksom en
5: uppmanar alla att stänga av ljudet som inte pratar.
3: Också att hon följer upp med att alla ska stänga av ljudet. Men det var som att den där, liksom, den där fjärten hade känslor och liksom budskap och grejer. Men nu skiter vi i det och går vidare med den här showen.
0: Och vi uppmanar alla på teamsmöten den här morgonen. Var försiktig bara.
3: Ja.
0: Cirka kvarten kvar nu tills du ska få morgonens felhörning. Det är bara att sitta lugnt i båten. Fortsätt skicka in roliga felsägningar också, för det ska vi också pyssla med. Har du sagt något tokigt eller har du hört någon säga en väldigt rolig felsägning? Du får ringa in om du vill. 020 40 39 00. Här är Energy morgon. God morgon, god morgon.
3: Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina, god morgon.
1: Morgon.
0: Klockan är 7, vi ska alldeles strax snacka felsägningar. Våra klassiker, det är ju tangentbordet.
2: Tangentbordet.
0: Jag har lite problem, lite utmaningar med att säga
1: men,
0: det där.
1: Tangentbord. Nu säger du på riktigt vad du tänker att det heter.
0: Det här är ett tangentbord.
2: Nej, men tangentbord.
1: Gud vad svårt.
0: Det här är ett tangentbord.
1: Hör du att du säger fel?
2: Kan du säga gentleman?
0: Gentleman.
2: Tangentbord.
0: Ja. Tangentbord.
2: Det var lite bättre.
0: Tangent.
2: Det var
0: bra. Tangent.
2: Ja. Bord.
0: Bra. Sofias talfel är ju det där man, vad är det? Man ställer vaser
1: ja,
0: på.
1: Ja, det kan... här är den här pelaren som man kan ställa blommor på.
0: Vad heter den sån då?
1: Pedestal.
0: Pedestal.
1: Så är rätt?
2: Ja, näst. 99% rätt.
1: Jag har väldigt ofta sagt, jag försöker rätta mig, pedestal.
2: Ja, det är fel.
1: Det är fel.
0: Det är fel. Anis, dina felsägningar.
2: Alltså jag har inte så jag har en som jag har gjort. Det här är jätteviralt från ett gammalt grej från min podd. Där jag läste en artikel om preventivmedel för män. Mm. Och då läste jag bara innantill från en skärm. Och då stod det så, och nu så jobbar de på att ta fram hormongel. Hormongel. Och det var då hormongel.
0: Hormongel.
2: Men jag har aldrig hört ordet hormongel. Det blev hormongel. Bara garvade sanden på ramla av stolen. Hormongel.
0: Hormongel. Ja. 020-40-39-00. Vi vill idag ha roliga felsägningar. Och sen ska vi också såklart få en felhörning. Så att det här blir en supermorgon. Häng med oss.

0: God morgon. Du ska få en rolig felhörning om bara några minuter. Men först ut, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vädret idag blir växlande molnighet med en del sol och mest uppehåll. Temperaturer runt 15 till 20 grader. This is the morning show, so wake up.

0: pratar inte så ofta kanske.
1: Nej, det gör jag inte så här. Han bara, du kanske vill ha massage istället. Ja, jag gick med honom hem.
2: En sak kan jag säga, att aktien på vita kostymer är precis upp. Energy Morning.

0: 12 minuter över 7, vi levlar upp denna tisdag morgon, för det är nämligen dags för morgonens felhörning. Mm. Inskickad av en Tyresöbo den här morgonen.
1: Ah, okej, okay. Är det din granne?
0: Kanske. Erik Frendelius heter han, och han vill att vi ska syna den tyska... Jag lyssnade lite på det här. Jag skulle säga tyska bolaget.
1: Bolag.
0: Omera heter de.
1: Omera.
0: Och låten heter Vackelkontakt.
1: Vackelkontakt.
0: Vilket då är översatt, och det är glappkontakt.
1: Glapp, okej. Okay. Det är lite kall på linjen.
0: Men i den här tyske bolaget Vackelkontakt-låten så kommer det in otippat en svensk kvinna och bjuder på ostbågar.
2: Oj då! Okay.
0: Ja, för det är det ni kommer höra. Helt plötsligt så hör man bara någon som... Det låter som om hon går omkring där. Ostbågar!
2: Ja, okay.
0: Och gång på gång vill bjuda på ostbågar. Nu kör vi. Vackelkontakt.

0: Den är ju helt genial. Ja, det är det bästa jag hört på länge.
1: Det är lite epadunk och skräpmat.
2: Ja, verkligen.
1: Eller snacks.
0: Nej, men hon vill ju liva upp där. De står där och kör på och hon vet att de behöver energi.
1: Ja.
2: Det är väldigt roligt.
1: Det är som att jag ser en kvinna som heter jag vet inte vad kvinnor heter i Tyskland.
2: Hilda.
1: Hildo. Och hon är så, har sån tysk folkdräkt i oktoberfest. Uh-huh. Där går hon runt, hyckelkontakt spelas på högsta volym och hon säger:
2: Fan, det var en bra låt.
1: Det är fröken Snusk liksom.
0: Bra låt.
2: Okej, tack så mycket. Men applåder, rolig felhörning.
1: Vad heter det här bandet?
2: Oimera. Vackelkontakt. Där har ni. Tack Erik Frendelius för en väldigt, väldigt rolig felhörning. Sitter du inne på någon, då delar du med dig via DM på vårt Instagram. Och så kan du då vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Grattis Dom Divina.
1: Så är det.
0: Vi ska köra igång Sverige svarar.
1: Mm. Kul. Vad har vi på tapeten då, Basse?
0: Ja, men vi vet ju alla att vi älskar felhörningar på den här showen. Men det handlar om felsägningar idag. Mm. Alltså, när det hoppar grodor ur munnen. Kan vara från din mun eller någon du känner. Vill du dela med dig av en rolig felsägning 020 40 39 00. Den här grundar sig lite i att förra veckan så sa jag fel. Utan att någon här i studion märkte det. Men vi har pigga lyssnare som skickade in och sa, Basse, vad sa du? Och jag ska spela upp det här. Får ni höra om ni hör vad som var felet. Så här lät det förra veckan.
2: Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, mer Anus Fokus nu.
1: Det är inte första gången någon säger anus till mig.
0: Nej, men första gången jag kan mer anus fokus nu.
1: Jag kommer ihåg när jag hade börjat dejta mitt ex. Och så hade jag skickat blommor till henne med blombud. Mm. Så att hon skrev så, tack, det är så fint. Och så skulle jag skriva, du förtjänar hela världen. Men då skrev jag, du förorenar hela världen. Det blev så autokorrekt.
3: Och jobbigt om man inte heller ser, utan bara undrar varför ni inte ringer tillbaks. Ja.
0: Det är så jävla diss, du förorenar hela världen.
1: Det är fantastiskt att säga.
0: Det ska fan vara. Felsägningar 020 40 39 00. Eller på våra sociala medier. Väldigt många roliga har vi fått in. Ska vi ta några här?
1: Ja.
0: Anders Lindqvist har skrivit. Han säger, en morgon för många år sedan när jag skulle skicka ett sms till min dåvarande chef med texten, god morgon, jag stannar hemma, sjuk idag. Men T9 lyckades ändra till, gonorré, jag stannar hemma, sjuk idag. Helst stannar hemma du. Vi har Maria Ojala Andersson. Hon har skrivit till oss felsägningen. Hon berättar, när min make Peter sa på donken utomlands till kvinnan bakom disken, do you have some nipples? Han ville ha napkins.
1: Ja.
0: Nipples.
3: Jag tyckte det var roligt fast.
0: Nej, jag tyckte det var lite kul.
1: Jag tycker alltid, den första som kommit till mig, det är när Joel Kinnaman är med i Nyhetsmorgon. Ja. Och han har precis gjort Robocop-filmen. Och hon bara, jag hade gjort den här filmen, Robocock.
0: Ska vi lyssna in den? Jag har den här.
1: Ja, jättegärna. Ja.
4: Och nu går du in i Robocock.
5: Inte Robocock, det är porrfilmsversionen. Och den kommer inte jag vara med i. Okay.
1: Hon är så oskyldig på något sätt.
0: Hörrni, den här morgonen har bara börjat och den går i felsägningstecknet. Så sitter du inne på någon, jag säger det igen, ring och dela med dig 020 40 39 00. Här är Energy Morgon.

0: Berget. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi snackar om felsägningar idag i Sveriges svarar. Och vill du dela med dig med rolig 020-40-39-00 eller så gör du på våra sociala medier.
1: Ja, jag kommer ihåg för jättelänge sedan. Då var jag och Magnus, hade varit tillsammans ett tag sådär. Och vi var på någon middag där ingen av oss egentligen kände så många. Men det var bordsplacering. Magnus hamnade långt borta från mig med någon tjej som satt och pratade väldigt intensivt sådär. Mm. Och sen efteråt så berättade han att samtalet hade gått såhär, ha, vad sysslar du med då? Och då sa hon rätt direkt, ja, men jag är i samma bransch som din fru. Och han var såhär, ha, kul. Och så frågade han till slut, ha, men vad jobbar du som då? Är du också programledare eller är du ljudtekniker eller fotograf? Menar ju han. Nej, nej, men jag är strippa.
0: Strippa.
1: Och han bara, ha. Och han var så här, är det något som Sofia,
2: hon har,
1: ja, men hon har gjort mycket tokigt sina dagar innan han efter ett tag, jaha, men och Sofia har också då jobbat som strippa och hon bara, strippa? Nej, skripta! Alltså, och det är ju när man håller koll på saker i tv, filmbranschen och sådär.
2: Så att,
1: ja, så att, men under rätt lång tid så satt han där och tänkte att Sofia har ett dolt förflutet som strippa.
0: Sen blev han jättebesviken när han hörde.
1: Han blev så besviken.
0: Ja, skripta, ja. Jag kommer ihåg när jag och min fru träffades, då jobbade hon som sån här, ni vet, programledaren från de här Ring in TV, så ja, man skulle gissa på ord. Det fanns överallt back in the days.
1: Vart de vägen?
2: Alltså, jag som Ken då, typ.
0: Nej, så det Ring och Ling hette det, men det fanns jättestor. Som... Kräk Eva.
2: Kräk Eva, ja, exakt.
0: Hon var Kräk Eva.
2: Ah, all right.
0: Och jag var producent för det och pratade i hennes öra vad hon skulle säga och så vidare. Och hon snubblade på orden samtal. Så en gång live tv säger hon, varje samlag kostar 9,90.
1: Ja, priset då.
2: Det är bara, det är schysst.
0: Jag fick gratis.
2: Ja, det är bra.
0: Ska vi kolla av telefonen?
1: Mm.
2: Ja.
0: Jenny från Hallstahammar, god morgon.
3: God morgon, god morgon. Hej.
0: Hej, vad kul. Berätta om en rolig felsägning. Det var du som sa, Emma.
3: Ja, det var jag som sa det.
0: Vad har du sagt?
3: Nej, men det här var en jättefin sommardag. Vi var på Gröna Lund med familjen. Och på Gröna Lund så har de ju en så jättegullig Petsson och Findusvärld. Mm. Liksom. Så vi är på väg dit och jag blir lite exalterad och vill hausa upp det här för barnen. Sen när jag ser den här världen så utbrister jag högst och tydligt. Och vi var inte ensamma där, om man säger så. Jag bara, åh, titta, där är de! Fitson och Pendus.
0: Fitson och Pendus.
2: Ja. Det är 18 plus varianten.
3: Exakt, jag tänker också det. Det kan ju vara lite av en annan värld.
0: Ja, ja, ja, jag hör det, Jenny. Jätteroligt, tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Hej. Vi har också Lotta Grönqvist. Träffade en kollega med en dotter och ett nyfött litet barnbarn. Hör mig själv då säga, åh, får man se på det lilla underlivet? Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: 7:30 och vi ska tävla alldeles strax. I kvitt eller dubbelt. Och jag tänkte testa er bara här. Så, och då vet ju publiken också vad det handlar om. Så att man ska ju då få 5 låtar.
1: Ja.
0: Sen ska man säga vilken artist eller grupp är bakom varje låt. Och går man hela vägen vinner man 10 000. Vem är det här då?
2: Det är Thomas Stenskott.
0: Det är Thomas Stenskott. Exakt, och där hade du då, Anis, tagit 5 sekunder och sen får välja kvitt eller dubbelt till nästa låt. Vad väljer du då?
2: Nej, men jag väljer att gå vidare.
0: Ja, vem är det här då?
3: Men jag kanske inte fick då.
2: Det här är E-Type.
0: Ja, det är E-Type, exakt. Och då hade du gått vidare. Och sen gäller det att gå steg för steg för steg.
2: Ja, jag går vidare.
0: Och går man hela vägen 10 000. Ja. Det är det kvittet.
2: Det är väldigt enkelt. Ja. Det är de enklaste 10 000 som finns att hämta på nätet idag.
0: Nätet.
2: Eller på webben.
3: World Wide Web.
2: I eten.
0: I eten, exakt. Ta chansen då. 020 40 39 00. Vi åker alldeles strax.

0: Vi tävlar alldeles strax i kvitt eller dubbelt. 10 000 i potten och numret om du suger 020 40 39 00. Först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vädret idag blir växlande molnighet med en del sol och mest uppehåll. Temperaturer runt 15 till 20 grader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Jag lyssnar inte på Håkan Hellström, men jag har ett Håkan Hellström konstverk på min vägg hemma. Och det finns ett så fint citat jag läser varje dag när jag går hit. När vi går igenom tiden så tror jag att det bästa inte har hänt än.
5: Jag gillar carpe diem.
3: Energy morgon gör din morgon

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Mina. Det är dags igen, hörni. Kvitt eller dubbel. Den som tävlar kommer få höra några sekunder då av fem olika låtar och sen säger vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder, klarar man den då vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbel till för nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Alltså 4 sekunder, som blir 3, som blir 2, som blir 1, som blir körda. Om man ror det här skeppet i hamn, då vinner man 10 000 svenska kronor, så det är väldigt mycket pengar i potten idag.
0: Vi ska till Eskilstuna, vi säger god morgon Mohammed.
2: God morgon, god morgon.
3: God morgon. Om du får önska genre av musik, vad gillar du mest?
2: Ja, det är lite blandat, men helst rap och hiphop.
1: Rap och hiphop.
0: Det är inte riktigt det vi hittar på 5 sekunder, men ska vi köra, Mohammed?
2: Jajamän.
0: Aha, vilken grupp är det här då?
2: Det där är Linken...
0: Limp.
2: B? Nej, jag får ju en släpp.
3: Oj, oj, oj. Jag är sugen på kaka.
2: Limp, hjälp Anis.
1: Nej, vi har ju sagt det.
0: Första ordet är limp, andra är...
2: Limp Bizkit!
1: Det är ju, Limp Bizkit är ju faktiskt den rappigaste rockgruppen. Rockgruppen.
0: Ja, det har du faktiskt rätt
3: i. Ja, fast inte jätterappigt. Ja. Men i alla fall, kvitt eller dubbelt frågar vi dig, Mohammed.
2: Ja, vi kör på.
1: Det är bra.
0: Mycket bra. 4 sekunder för 200 kronor.
2: Det där är väl, om jag har rätt, Anastasia, nej, jag tror inte jag har rätt.
3: Nej, det har du
1: nej,
3: inte.
1: Nej, det har du faktiskt inte.
2: Nej.
1: Alltså, rätt svar är E-Type. E-Type är också lite rappig.
2: Nej,
0: nej. Nej, Mohammed.
1: Jo, han ser inte så rappig ut, men du lyssnar på hans låta.
3: Ja,
1: man,
3: ja, man, ja, han säger många ord på kort tid, det gör han verkligen.
1: Det är väldigt rappigt. Mohammed, det här var inte...
2: I alla fall, jag lyssnar vidare och tävlar igen.
1: Ja, du är varmt välkommen.
0: Ha det bra.
1: Tack så mycket.
3: Hej svejs.
2: Ha det gott.
1: Ha det bra.
3: Tack.
2: Hej.
3: Alltså man gillar Mohammed.
1: Han var så glad för att få det.
3: Ja, precis.
0: Ja, men det gick ju inte hela vägen.
3: Men det kan ju inte gå. Och det är ju jättemånga nu som sitter och lyssnar och bara, men gud vad lätt. Det är bara ringa in så kan se hur det går för er.
0: Om en timme kör vi igen, så var på hugget då. Vi har skrattat så gott åt morgonens ämne. Sveriges svarar handlar om felsägningar och vi har jättemånga som vi ska gå igenom här. Så våra kära lyssnare har skickat in. Dela med dig också. Bidra 020 40 39 00. Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: 12 minuter i 8. Det här är Energy Morgon. Basse, Sofia Wistrand, Alice Dondevida. Vi ska tillbaka till morgonens fråga.
1: Ja.
0: Idag så undrar vi om du vill dela med dig av en rolig felsägning helt enkelt. Ring oss 020 40 39 00 eller gör på sociala medier. Peter Trixie, han skriver så här: en före detta flickvän när jag var i 25-årsåldern skulle på en resa förklara för ett par nyvunna vänner från Australien att hennes morbror var klosterbroder. Alltså han jobbade i klostret.
2: Munk,
0: han var munk, precis. Och hon sa: one of my uncle is a donut. Jättekul.
3: Ja, det är roligt.
0: Vi säger god morgon till Johan från Munkedal. God morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Hur läget?
4: Jo, det är fint.
0: Berätta om din roliga felsägning, Johan.
4: Det var 1998. Vi var på studiebesök uppe i Sundsvall med gymnasieklassen.
0: Uh-huh.
4: Och så skulle vi gå ut på krogen på kvällen, tänkte vi. Mm-hmm. Vi var ju 18 år.
0: Mm-hmm.
4: Men vi hade ju inte några lägg med oss, så vi kom inte in, såklart. Och då tänkte vi går ut på stan en sväng istället. Och efter ett tag så träffade vi kom det en cyklande man. Jag tänkte, jag måste ju stanna han och berätta det här. Och han var ju engelsk, den här mannen. Så började, oh, we can't come in, because we got no legs. Och han log lite lätt så här och tänkte, vad är det han inte förstår, tänkte jag liksom. Klockren engelska också.
0: Ja.
4: Så jag tog det igen. We have no legs.
3: Ja, extra tydligt.
4: Han skrattade lite och så kollade han ner på våra ben, konstigt nog. Ja. Och så skakar han på huvudet och så cyklar han vidare.
0: Johan, tack så jättemycket. Jätteroligt.
4: Ja.
0: Ha det bra.
1: Hej.
0: Hej. Hej då. Anna Hedström, hon skriver: när jag råkade beställa en bag-in-box till min 9-åriga dotter på McDonald's, hon skulle säga Happy Meal. Bag-in-box. Det blev show ändå. Den som väntar man har gått för Swedish House Mafia nu i helgen, och vi ska lyssna in i det senaste tillsammans med Lykke Li. Happiness is so sad på Energy Morgon.

0: Happiness is so sad, senaste från Swedish House Mafia. Och alltså lycklig. Vi skrattar gott den här morgonen till alla felsägningar som våra kära lyssnare skickat in. Och det kan du också göra via sociala medier eller 020 40 39 00. Anna Almstedt skriver så här: som 18-åring skulle jag klippa mig och ha samma frisyr som en kompis. Vi gick in i salongen där hon hade klippt sig tidigare på dagen. Salongen var fullsatt. En frisör tittade på mig och frågade ifall jag behöver hjälp. Sa att min kompis har så snygg frilla. Tror du att jag pissar i frallan? Pissar i frallan. Passar i frillan.
1: Nej, pissar i frallan. Ja, det tror jag.
0: Och på telefon har vi Maria ifrån Gävle. God morgon.
2: God morgon.
0: Jaha, vi snackar felsägningar. Vi har jätteroligt den här morgonen. Vill du delta?
2: Ja, absolut.
0: Berätta.
2: Ja, men jag och mitt ex var på ICA Maxi en fredag. Och vi hade fått lite så här dille på bönbågar. När det finns linsbågar, ostkrokar och sådär. Och så var han en liten bit bort, men inom rimligt avstånd för att ropa lite grann så här. Och så frågade jag: du, ska vi ha såna här bånbögar till kvällen?
0: Bånbögar?
3: Ja. De är goda de.
1: Ja, de vill man.
2: Ja, men det rullar lättare på tungan att säga det.
1: Ja. Och då svarar han?
2: Han gick.
3: Det var då han kom ut ur garderoben.
0: Maria, jättekul.
2: Ja.
1: Tack så mycket.
0: Hej då. Jessica Borup har skrivit till oss. Hon jobbade förr i tiden på Ölands djurpark. Skulle hälsa alla familjer till Ölands djurpark, men råkade snubbla på orden en morgon och sa: välkommen till djurens ölpark. Vi kommer tillbaka till det här senare, alla roliga felsägningar. Det finns mer, men vi ska tävla om en liten stund. Då handlar det om slå Sofia, din chans att varje morgon vinna pengar. Det här är Energy.

0: Helt rätt morgonshow. Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don, Mina och morgonens felhörning. Den smyger sig på. Vi tar den alldeles strax. Men Sofia, var du lite nervös?
1: Lite. Mm. Men jag är alltid lite spänd. Mm.
0: Vi ska tävla. Slå Sofia heter tävlingen som vanligt. Är du new till showen? Så, ja, vad handlar det om?
1: Ja, men man ringer in och det blir mer och mer pengar om jag vinner i potten. Nu är det 5500 kronor och tävlar mot mig då i underhållningsfrågor. 5 stycken, man ska svara rätt och snabbt.
0: Ta chansen, kasta dig på telefonen, ring nu 020 40 39 00. Check it out.

0: Du lyssnar på Rätt Morgonshow, Energy Morgon.
1: Yes.
0: Och nu är det tävlingsdags. Slå Sofia, vad har vi? 5 och 5 i potten. Let's get ready to rumble. Round 1, fight. Det blir lite av ett derby. Vi har en Stockholms tjej på telefonen, Besarta, god morgon.
2: God morgon.
3: Morgon. Vart i Stockholm?
2: Vallentuna.
3: Vallentuna mot Östermalm. Det finns regler, slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt så man poäng, svarar man fel går poängen över. Och på tal om derby så har vi nu vår egna Kennedy Backers-Jogla här för delvis frågan.
0: Fråga nummer 1. Oj, jag hade snubblat på den här tror jag. Men hur många sidor har en kub?
1: Sofia.
0: Sofia.
1: 6. Det är ju som en tärning.
3: Det är som en tärning, ja, det har du helt rätt i. Jag hade också tänkt 4.
0: Jag hade inte ens orkat börja tänka. Men bra Sofia, snyggt. All right, sant eller falskt på fråga nummer 2. Cesarsalladen är döpt efter Julius Caesar.
2: Besarta.
3: Falskt.
2: Falskt
3: är du, och det har du helt rätt i. Det är döpt efter den italienska krögaren Cesar Sardini. Som, jag tänkte Cesar Sardini också. För det är väl sardiner i en riktig Cesarsallad, om jag inte har fel. Vilket fall som helst, han hette, man kanske också sa Chardini, jag vet inte. Men han komponerade rätten, vet ni när då? 1924.
1: Ja, gott är det i alla fall.
2: Verkligen.
0: Just det, då tar vi en ljudfråga. Och nu ska vi kolla hur bra ni kan er Disney. Vilken film kommer det här stycket ifrån?
3: Besalta.
2: Skönheten
3: och odjuret är rätt svar.
1: Jäklar.
3: Eller som vi kallar det här, Anis och Sofia.
1: Det är ju faktiskt en, jag har ju vuxna barn, en film jag har tittat på mycket. Vad är det här för scen?
0: Ja, jag har aldrig sett filmen.
1: Det är introt, hörde vi från producenten här.
0: Jaha.
3: Hur visste du det här, Besalta?
2: Ja, man har väl kollat på väldigt många Disney-filmer.
1: Snyggt.
3: Men det här betyder att vi har 2-1 till Besarta. Och det här betyder Sofia Wistam. Att du måste ta, det är inte ofta jag säger det Sofia. Nu måste du ta poäng, annars är det över.
0: 5 och 5 i potten. Fråga 4. Vad heter YouTube-trion där en av medlemmarna heter Carl Deman?
1: Sofia.
3: JLC. JLC säger hon. JLC, men du får rätt.
0: Wow, nu är det så där spännande igen.
3: Mina damer och herrar, vi har en nagelbitare på våra händer. Det står 2-2. En fråga ska avgöra allt. Det är 5 500 kronor i potten. Är det Vallentuna eller är det Östermalm som då hände denna morgon? Fråga nummer 5. Basse, varsågod.
0: Vem ska Oscar Sia leda Mello tillsammans
1: Sofia
0: med nästa år?
3: Sofia är snabb.
1: Björn Kjellman.
3: Sofia svarar Björn Kjellman och det gör det helt rätt. Det vill ha vinnare i Sofia Wistam.
0: Hon vänder på steken igen.
3: Ja, men att du var bra motstånd.
2: Tack.
1: Men du, den sista visste du också va?
2: Nej, jag har inte helt koll faktiskt.
1: Nej, okay.
3: Det är helt okej.
1: Jag tänkte jag tog dig snabbt där för, så att du inte skulle sno den.
3: Men, tack för att du var med.
2: Bra, bra kämpan. Tack snälla.
1: Detsamma.
3: Ha det bra.
1: Ha en trevlig dag. Ciao.
2: Hej. Hej då.
3: Kul för Oscar Sia och för det igen.
1: Kul
0: för Sofia Wistam att vinna igen.
1: Ja, kul.
0: Ja, bara kul. Och vi gör så här att imorgon, då åker vi igen i slår Sofia. Men då lägger vi till en 500 i potten. 6000 spänn är vi uppe i nu. Väldigt roligt. Hörrni, vill ni ha morgonens felhörning?
3: Jättegärna.
0: Ja, då fixar jag det, vet ni. Alldeles strax på en imorgon.

0: väldigt rolig tisdag morgon får jag ändå säga. Klockan är 12 minuter över 8 och vi ska fortsätta skoja nu. För det är dags för morgonens felhörning. Mm. Inskickad av en Tyresöbo den här morgonen.
1: Ah, okej, okay. Är det din granne?
0: Kanske. Erik Frendelius heter han och han vill att vi ska syna den tyska... Jag lyssnar lite på det här. Jag skulle säga tyska bolaget.
1: Tyska bolaget. Bolag.
0: Oimera heter de.
1: Oimera.
0: Och låten heter Vackelkontakt.
1: Vackelkontakt.
0: Vilket då är översatt och det är glappkontakt.
1: Glapp, okej. Okay. Det är lite kall på linjen.
0: Men i den här tyske bolaget Vackelkontakt-låten så kommer det in otippat en svensk kvinna och bjuder på ostbågar.
2: Oj då! Okay.
0: Ja, för det är det ni kommer höra. Helt plötsligt så hör man bara någon som... Det låter som om hon går omkring där. Ostbågar!
2: Ja, okay.
0: Och gång på gång vill bjuda på ostbågar. Nu kör vi. Vackelkontakt.

0: Den är ju helt genial. Ja, det är det bästa jag hört på länge.
1: Det är lite epadunk och skräpmat.
2: Ja, verkligen.
1: Eller snacks.
0: Nej, men hon vill ju liva upp där. De står där och kör på och hon vet att de behöver energi.
1: Ja. Det är som att jag ser en kvinna som heter, jag vet inte vad kvinnor heter i Tyskland.
3: Hilda.
1: Hildo. Och hon är så, har sån tysk folkdräkt i oktoberfest. Uh-huh. Där går hon runt, hyckelkontakt spelas på högsta volym och hon säger.
3: Fan, det var en bra låt.
1: Det är fröken Snusk liksom.
0: Bra låt.
3: Vackel. Okej, tack så mycket. Ja. Men applåder. Rolig felhörning.
1: Vad hette det här bandet?
3: Oimera. Vackel kontakt. Ja, där har ni. Tack Erik Frendelius för en väldigt, väldigt rolig felhörning. Sitter du inne på någon, då delar du med dig via DM på vårt Instagram. Och så kan du ju då vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon.
1: Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Låt mig börja med att säga gott nytt år, Sofia Wistam.
2: What? Vad menar du?
1: Idag är det, ja, jag har lärt mig ett nytt begrepp här. Tjejnyår.
3: Tjejny, är det när de har festat färdigt i Saint-Tropez och ska liksom ta tag i livet?
1: Ja, det skulle man kunna säga. Men kanske inte alla har varit i Saint-Tropez.
3: Nej, vissa har varit
2: i Sandhamn,
3: Falkenberg.
1: Nej, men det här är en grej, större i USA, surprise, surprise. Men för många tjejer är liksom den här tiden på året då man nystartar lite. Man ska köpa nya kläder, kanske lite höstigt, börja träna igen, rensa garderoben, dricka 2 liter vatten om dagen, ta tag i ekonomin, matlådor, promenera 10 000 steg och allt det där. Nystartstider.
2: Nej, men jag känner att jag är benägen att hålla med. Jag håller på mitt nyår nu. Med löften och grejer och anmält mig till någon bootcamp och titta på höstkläder och absolut. Men det finns ju också ett uttryck som kommer som heter augustiångest. Nu när augusti är slut, att man liksom är lite frustrerad och ångest för att man inte hann med tillräckligt mycket under sommaren. Är verkligen utvilad och nu är det värsta pressen, du ska tillbaka till jobbet, du måste vara på topp. Och, så att det är både nyår och någon slags augustislutångest.
1: Har du någon slags nystart höst, Anis? För din sommar är ju alltid all in.
3: Ja, nej, men jag har ju också liksom, jag lockade ju in i liksom april när det kommer till liksom hälsa och sånt. Så att jag går ju liksom in i hösten starkare än någonsin. Men jag kan ju absolut få alltså post-turné-depression. Alltså det är jätteverkligt. Tänk så här, sen maj har jag varje helg åkt på gig. Varje fredag, lördag har jag stått på en scen för tusentals människor. Och det enda jag har hört är Anis, Anis. Och jag har liksom, när onsdagen, torsdagen kommit har det börjat kickla lite. Snart är det dags igen. Snart. Och nu är det bara en lördag kvar. Sen är det klart. Sen kommer det bli tyst.
2: Du vet att det här är ett namn.
3: Vadå?
2: After Project Syndrome. Det är så, jag tror att det myntades efter något friidrotts-VM i Göteborg. Det var så många som jobbade på just det eventet. Och efter när det var klart, precis som när din turné sen är klar, gick ner i depression. Alltså det var så många som sökte vård för att livet har ingen mening. Telefonen ringer inte längre. Ingen vill ha mig. Ingen uppskattar mig. Så det finns. Man ska liksom ta det på allvar. Men vi ska ta hand om dig då när det är klart.
3: Men jag är lätt oroad för helgerna. För att jag har liksom inte behövt planera någonting på helgen sen i maj. Jag vet inte, vad gör man? Går man på super? Vad
2: du
3: gör
2: swipar
3: man
2: höger eller vänster?
3: Det är också inte riktigt min stil att ha såna appar. Jag vet inte.
2: Är det någon lyssnare nu som tycker synd om Anis och vill göra något kul med Anis på helgen, så är det bara att skriva DM till honom.
3: Han
2: är Project Syndrome. Det är så, jag tror att det myntades efter något friidrotts-VM i Göteborg. Det var så många som jobbade på just det.

0: min stil och ha såna appar. Jag vet inte.
1: Är det någon lyssnare nu som tycker synd om Anis och vill göra något kul med Anis på helgen, så är det bara att skriva DM till honom. Han läser allt och träffar jättemånga följare.
0: Får jag säga en sak om min DM?
2: Mm.
0: Jag tror att du, Basse, tror att min DM liksom kryllar av Garris.
2: Såklart.
0: Det är bara gifta äldre kvinnor med massa barn.
1: Och poängjakter.
0: Och poängjakter. Mm-hmm. Men när det kommer till liksom ragg, då är det bara Agnetor som skriver så, hade jag varit singer då hade jag gift med dig. Ja. Det är det absolut enda. Jag får 5 stycken sådana om dagen. That's it.
2: Det finns ett ordspråk. Bara för att pappret är skrynkligt betyder inte att karamellen inte är saftig. Så ta med dig, Anis.
1: Den devisen lever jag på. Mm.
2: Hörrni, vi ska få morgonens virala klipp här alldeles strax.
0: Ja, kul. Det var när Basse sa, efter att pappret skrynkligt.
2: Jag bara ramlade över det här.
0: Ja, det är kul.
2: Men vi ska ha riktigt kul alldeles strax. Vi ska få höra hur det låter när man sitter på ett teamsmöte och är lite dålig i magen och glömmer bort att stänga mikrofonen. Och det är ingen bra kombo tydligen.
0: Nej,
2: vi tar alldeles strax i morgon. God morgon!
0: Morgon.

0: För jag visste att man kan stå under mina. God morgon, det är äntligen dags för morgonens virala klipp. Och det här är,
1: tycker jag, något av det roligaste som har hänt i Sverige någonsin. Och vi blir direkt inkastade i ett teamsmöte i Sollefteå kommun.
0: Mm. Och då är det då en glada människor upp i åldrarna som ska bland annat diskutera Sollefteå Näringslivs AB. Mm. Och de ska lämna över, ni kommer höra själv. Men då är det någon som tror att micken är av.
2: Åh nej, aj, aj, aj, aj.
0: En klassiker.
3: Mm. Som man gör.
0: Micken är allt annat än av.
4: Vi fortsätter att ta det. Vi har några stycken till. Vi har Sollefteå Näringslivs AB härnäst.
5: Jag uppmanar alla att stänga av ljudet som inte pratar. Tack.
2: Ja. Tänk att en prutt kan vara så rolig.
3: Ja.
0: Men det var ingen dålig prutt.
3: Det där satt långt inne.
2: Jag sa, åh vad skönt, nu tar jag och lyssnar på de andra bara.
0: Vi måste ta en gång till.
4: Vi har Sollefteå Näringslivs AB härnäst.
3: Det där var liksom en
5: uppmanar alla att stänga av ljudet som inte pratar.
3: Också att hon följer upp med att alla ska stänga av ljudet. Men det var som att den där, liksom, den där fjärten hade känslor och liksom budskap och grejer. Men nu skiter vi i det och går vidare med den här showen.
0: Och vi uppmanar alla på teamsmöten den här morgonen. Var försiktig bara.
3: Ja.
0: Vi tävlar 10 000 i potten hela tre gånger varje morgon i musiktävlingen Kvitt eller Dubbelt. Om bara några minuter på Energy Morgon.

0: Klockan är strax 8:55. Energymorgon lyssnar du på. Och äntligen gänget, så kör vi igen. Kvitt eller dubbel! Kul! Och som vanligt så handlar det om den som tävlar för att höra några sekunder av fem olika låtar. Och sen säger vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 spänn. Och sen får man vilja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Alltså 4 sekunder som blir 1, 2, 3, 4. Klarar man det blir 1 sekund till slut, och klarar man det, då vinner man inte 1600 spänn som du har för. 10 000 i potten, mina damer och herrar.
0: Klara från Karlstad, god morgon.
2: God morgon.
3: God morgon. Är du nervös?
2: Ja.
1: Är du redo?
2: Jajamän.
1: Tycker jag vi säger klara, färdiga, gå.
2: Beatles.
3: Ja!
1: Beatles. Den här hade inte jag klarat.
3: Nej, det är min generationsmusik. Hur gammal är du, Klara?
2: Jag är 33.
1: Alltså mig, och du klarar ändå.
3: Snyggt, bra.
2: Ja,
3: vi går vidare, kvitt eller dubbelt?
2: Vi kör.
0: Ja, det gör vi. Då kommer 4 sekunder här.
2: Rihanna.
1: Rihanna.
3: Rihanna, 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
0: Jag gillar den olika genrespannet vi har just nu. Det är väldigt annorlunda. Och det kommer det vara på 3 sekunder också.
2: Åh, är det Metallica?
1: Det är Metallica!
3: Alltså, vad duktig du är.
1: Nu är det här en person med bredd.
3: Jaha, då säger jag 400, kvitt eller dubbelt. Går du vidare?
2: Dubbelt, ja.
0: 2 sekunder!
3: Åh. Oj, den där var klurig.
0: 3.
2: Krunegård.
1: Krunegård är rätt!
3: Oj, oj, oj. Nej,
1: det där är... Du är inte från Norrköping, eller?
2: Nej.
1: Det hade varit rimligt om du var från Norrköping. Men eftersom att du inte är det, så är det där otroligt bra jobb.
3: Ja, och också nu när du säger det, för jag visste inte, när du säger det så var det så lätt. Bra. Men grymt jobbat. Och då undrar vi nu såklart, ska du gå hela vägen?
2: Alltså, har man val, tänker jag.
1: Nej, det har man faktiskt inte.
0: Du har vunnit 800.
3: Om du frågar mig.
2: Vi kör.
1: Jag sitter och kollar på Basse här. Basse, du ser stressad ut.
0: Nej, jag är mest imponerad, för det var en sån krokig och svår väg som Klara gjorde så bra. Och nu är det bara 1 sekund som står mellan dig och 10 000. Är du redo, Klara?
2: Ja.
0: 3.
3: Det lät lite såhär manboy-aktigt.
1: MGMT heter de så.
0: Japp.
1: Visst gör de det?
0: Ja.
1: Jag ville säga att melodin kanske är lite större än bandet.
0: Så är det. Men det är en väldigt känd låt.
1: Klara, du var så otroligt imponerad.
0: Du ska få en applåd, det är inte alla som får
1: det. Nej, det ska du faktiskt ha. Jag tycker du ska ringa tillbaks och vara med igen.
3: Ja, grymt jobbat. Och det var svårt. Om det är till någon tröst så hade jag aldrig fixat det.
2: Det är gött.
0: Ja. Ha det bra, Klara.
2: Samma.
0: Ja, men vet ni vad? Det ska vara svårt.
1: Det ska vara svårt. Du har blivit stenhård för att det är 3 sekunder på 1 sekunden.
0: Ja, men...
1: Alltså 3, 2, 1.
0: Jag är hård. Hörrni, det här var kul. Så att vi gör så att vi kör imorgon såklart. Igen nya chanser på 10 000 i kvitt. Eller dubbelt, och alldeles strax. Då ska vi fortsätta med morgonens ämne i Sverige svarar. Vi vill idag att du delar med dig av roliga felsägningar, och vi har skrattat så gott, och det kan jag lova att du ska fortsätta med. Alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.

0: 7:29, Energy Morgon är sällskapet och det är dags igen för Sverige svarar. Och ja, alla vet ju att vi här i showen, vi älskar felhörningar. Men det handlar idag om felsägningar. Mm. Alltså, när det hoppar grodor ur munnen, kan vara från din mun eller någon du känner. Vill du dela med dig av en rolig felsägning, 020 40 39 00. Den här grundar sig lite i att förra veckan så sa jag fel utan att någon här i studion märkte det. Men vi har pigga lyssnare som skickade in och sa, Basse, vad sa du? Och jag ska spela upp det här, får ni höra om ni hör vad som var felet. Så här lät det förra veckan.
1: Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, mer anusfokus nu.
2: Det är inte första gången någon säger anus till mig.
0: Nej, men första gången jag kan mer anusfokus nu.
2: Jag kommer ihåg när jag hade börjat dejta mitt ex. Och så hade jag skickat blommor till henne med blombud. Så att då skrev jag, tack, det är så fint. Och så skulle jag skriva, du förtjänar hela världen. Men då skriver jag, du förorenar hela världen. Det blev så autokorrekt.
3: Och jobbigt om man inte heller ser, utan bara undrar varför ni inte ringer tillbaks.
0: Det är så jävla diss, du förorenar hela världen.
2: Det är fantastiskt att säga.
0: Det ska vara fan. Felsägningar 020 40 39 00 eller på våra sociala medier. Väldigt många roliga har vi fått in. Ska vi ta några här?
3: Ja.
0: Anders Lindqvist har skrivit, han säger, en morgon för många år sedan när jag skulle skicka ett sms till min dåvarande chef med texten, god morgon, jag stannar hemma, sjuk idag. Men T9 lyckades ändra till, gonorré, jag stannar hemma, sjuk idag. Jag stannar hemma du. Vi har Maria Ojala Andersson, hon har skrivit till oss felsägningen. Hon berättar, när min make Peter sa på donken utomlands till kvinnan bakom disken, do you have some nipples? Han ville ha napkins.
3: Nipples. Jag tyckte det var roligt, fast
0: ja, jag tyckte det var lite kul.
2: Jag tycker alltid, den första som kommit till mig, det är när Joel Kinnaman är med i Nyhetsmorgon. Och han har precis gjort Robocop-filmen. Och hon bara, jag hade gjort den här filmen, Robocop.
0: Ska vi lyssna in den? Jag har den här.
2: Jag har jättegärna.
4: Och nu går du in i Robocock.
5: Inte Robocock, det är porrfilmsversionen. Och den kommer inte jag vara med i.
2: Hon är så oskyldig på något sätt.
0: Hörrni, den här morgonen har bara börjat och den går i felsägningstecknen. Så sitter du inne på någon, jag säger det igen, ring och dela med dig, 020 40 39 00. Det här är ny musik från Temper City, Self Aware, på Energy Morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi snackar om felsägningar idag i Sveriges svarar. Och vill du dela med dig med rolig 020 40 39 00, eller så gör du på våra sociala medier.
1: Ja, jag kommer ihåg för jättelänge sedan. Då var jag och Magnus, hade varit tillsammans ett tag sådär, och vi var på någon middag där ingen av oss egentligen kände så många. Men det var bordsplacering. Magnus hamnade långt borta från mig med någon tjej som satt och pratade väldigt intensivt sådär. Och sen efteråt så berättade han att samtalet hade gått så här: ha, vad sysslar du med då? Och då sa hon rätt direkt, men jag är i samma bransch som din fru. Och han var så här: ha, kul. Och så frågade han till slut, ha, men vad jobbar du som då? Är du också programledare eller är du ljudtekniker eller fotograf, menar ju han. Nej, nej, men jag är strippa.
0: Strippa.
1: Och han bara, ha. Och han var såhär, är det något som Sofia, hon har gjort mycket tokigt sina dagar innan han efter ett tag, jaha, men och Sofia också då jobbat som strippa, och hon bara, strippa, nej, skripta. Alltså, och det är ju när man håller koll på saker i tv, filmbranschen
2: och sådär. Och skriver ner
1: vad folk har sagt. Men under rätt lång tid så satt han där och tänkte att Sofia har ett dolt förflutet som strippa.
0: Sen blev han jättebesviken när han hörde.
1: Han blev så besviken.
0: Skripta, ja. Jag kommer ihåg när jag och min fru träffades, då jobbade hon som sån här, ni vet, programledaren från de här Ring in TV, så man skulle gissa på ord. Det fanns överallt back in the days.
1: Vart tog de vägen?
2: Som Ken då, typ?
0: Nej, så det hette Ringoling hette det, men det fanns jättes... Kräk-Eva.
2: Kräk-Eva, exakt. Ja,
0: hon var Kräk-Eva.
2: Ah, all right.
0: Och jag var producent för det och pratade i hennes öra vad hon skulle säga och så vidare. Och hon snubblade på orden samtal. Så en gång live-tv säger hon: varje samlag kostar 9,90.
1: Ja, prisen då.
2: Det är bara, det är schysst.
0: Ska vi kolla av telefonen?
1: Mm.
2: Ja.
0: Jenny från Hallstahammar, god morgon.
3: God morgon, god morgon. Hej.
0: Hej, vad kul. Berätta om en rolig felsägning. Det var du som sa, Emma.
3: Ja, det var jag som sa det.
0: Vad har du sagt?
3: Nej, men det här var en jättefin sommardag. Vi var på Gröna Lund med familjen. Och på Gröna Lund så har de ju en så jättegullig Petsson och Findusvärld. Mm. Liksom. Så vi är på väg dit och jag blir lite exalterad och vill hausa upp det här för barnen. Sen när jag ser den här världen så utbrister jag högst och tydligt. Och vi var inte ensamma där, man säger så. Jag bara, åh, titta, där är de! Fitson och Pendus!
0: Fitson och Pendus!
2: Ja. Det är 18 plus varianten.
3: Exakt, jag tänker också det. Det kan ju vara lite av en annan värld.
0: Ja, jag hör det, Jenny. Jätteroligt, tack så mycket.
2: Tack så mycket.
3: Hej.
0: Vi har också Lotta Grönqvist. Träffade en kollega med en dotter och ett nyfött litet barnbarn. Hör mig själv då säga: åh, får man se på det lilla underlivet?

0: Härlig morgon, man blir ju så glad. Man blir det helt enkelt av Basshunter och Bottenanna. Man blir också väldigt glad av en felhörningsfavorit, så det ska vi skratta åt om bara några minuter. Vi gör ju någonting just nu på eftermiddagarna här på Energy som jag tycker är unikt. Jag har jobbat med radio väldigt länge och aldrig faktiskt hört något liknande. Jag pratar helt enkelt om 2 timmar musik helt utan reklam. Lyssna in det här.
1: Mer musik och mindre reklam. Varje eftermiddag. En station har det. Och du lyssnar på den just nu.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret idag blir växlande molnighet med en del sol och mest uppehåll. Temperaturer runt 15 till 20 grader.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret idag blir växlande molnighet med en del sol och mest uppehåll. Temperaturer runt 15 till 20 grader.

0: Energy morgon, äntligen lite skrattgaranti, ja, men jag tycker det. Det är en rolig felhörning, vi ska lyssna in nu i morgonens felhörningsfavorit. Och låt mig fråga Anis och Sofia, vad har ni för rumänska favoritartister?
1: Inga, men jag har i alla fall varit där. Ja, det är kanske mer än vad ni har varit.
2: Ja, det är det fan.
0: Du kanske kan få en nu. Florin Salam heter mannen vi ska syna den här morgonen. Fanny Salim heter tjejen som har skickat in det här.
2: Florin Salam och Fanny Salim, det är mycket.
0: Fanny vill då att vi ska syna den här rumänska artisten. Det känns som att han kan vara den största stekaren i Rumänien faktiskt. Låten heter Saint-Tropez.
2: Redan
0: det steks en del.
2: Generiskt.
0: Men vem kunde tro att han sjunger om en svensk stad i den här låten, att han helt plötsligt skriker ut staden Uddevalla från ingenstans.
1: Det är konstigt.
0: Det är jättekonstigt. Vi ska lyssna in det nu, och det här är början på låten. Han försöker få igång liksom, försöker få igång, peppa upp hela gänget liksom så här, och helt plötsligt försöker han peppa hela Uddevalla också.
2: Okay.
0: Se om ni

0: han kanske bara älskar Thomas Stenström och New Kids.
1: Så kanske det
0: men
1: var.
0: De är från Uddevalla. Mm. Men jag hade typ velat höra lite mer av låten, för det kändes som att den kom igång.
2: Ja, den där.
1: Jag sa inte att han var bra.
0: Ja.
1: Florin Salam, skriv upp namnet och kom ihåg.
3: Uddevalla! Uddevalla!
0: Vilket land kommer Thomas Stenström och New Kid ifrån?
3: Uddevalla!
2: Vilket land?
1: Vilket land?
0: Vilken stad?
1: Landet Uddevalla.
3: Uddevalla!
1: Tack Florin Salam och Fanny Salin, tror jag blev rätt för en rolig felhörning.
4: Energy morgon, gör din morgon roligare. Jag är i mig.

0: timmar.
1: Två timmar musik utan reklam.
0: Och det är utan stopp.
1: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
1: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam.

0: Tycka. Energy.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vädret idag blir växlande molnighet med en del sol och mest uppehåll. Temperaturer runt 15 till 20 grader.

0: Yes.
1: Och nu är det tävlingsdags. Slå Sofia. Vad har vi? 5 och 5 i potten.
2: Let's get ready to rumble.
3: Round 1, fight.
1: Det blir lite av ett derby. Vi har en Stockholms tjej på telefonen. Besarta, god morgon.
4: God morgon.
5: Vart i Stockholm?
4: Vallentuna.
5: Vallentuna mot Östermalm. Det finns regler, slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och på tal om derby så har vi nu vår egna Kennedy Backers-Jogla här för att dela ut frågan.
1: Fråga nummer 1. Och jag hade snubblat på den här tror jag. Men hur många sidor har en kub?
6: Sofia. Sex. Det är som en tärning.
5: Det är som en tärning, ja, det har du helt rätt i. Jag hade också tänkt 4.
1: Jag hade inte ens orkat börja tänka. Men bra Sofia, snyggt.
5: 1-0.

0: All right, sant eller falskt på fråga nummer två. Caesarsalladen är döpt efter Julius Caesar.
1: Beserta.
2: Falskt.
3: Falskt säger du, och det gör du helt rätt i. Det är döpt efter den italienska krögaren Cesar Sardini, som jag tänkte inte Cesar Sardini också. För det är väl sardiner i en riktig Cesar-sallad, om jag inte har fel. Vilken fall som helst, han hette, jag tror, man kanske också sa Chardini, jag vet inte. Men han komponerade rätten, vet ni när då? 1924.
4: Ja, gott är det i alla fall.
1: Verkligen.
0: Men just det, då tar vi en ljudfråga. Och nu ska vi kolla hur bra ni kan er Disney. Vilken film kommer det här stycket ifrån?
3: Salta.
1: Skönheten
3: och odjuret är rätt svar.
4: Jäklar.
3: Eller som vi kallar det här, Anis och Sofia.
4: Det är ju faktiskt en, jag har ju vuxna barn, en film jag har tittat på mycket. Vad är det här för scen?
0: Ja, jag har aldrig sett filmen.
4: Det är introt, hörde vi från producenten här.
3: Aha. Hur visste du det här, Bisarta?
1: Ja, man har väl kollat på väldigt många Disney-filmer.
4: Snyggt.
3: Men det här betyder att vi har 2-1 till Bisarta. Och det här betyder Sofia Wistam. Att du måste ta, det är inte ofta jag säger det, Sofia. Nu måste du ta poäng, annars är det över.
0: 5-5 i potten. Fråga 4. Vad heter YouTube-trion där en av medlemmarna heter Carl Deman?
4: Sofia.
3: JLC. JLC, säger hon. JLC, men du får rätt.
0: Wow, nu är det så där spännande igen.
3: Mina damer och herrar, vi har en nagelbitare på vad det händer. Det står 2-2. En fråga ska avgöra allt. Det är 5500 kronor i potten. Är det Vallentuna eller är det Östermalm som då hände denna morgon? Fråga nummer 5. Basse, varsågod.
0: Vem ska Oscar Sia leda Mello tillsammans
4: Sofia
0: med nästa år?
3: Sofia är snabb.
4: Björn Kjellman.
3: Sofia svarar Björn Kjellman, och det gör det helt rätt. Det vill ha vinnare, Sofia Wistam.
0: Och vänder på steken igen.
3: Bisarta, du var bra motstånd.
1: Tack.
4: Men du, den sista visste du också, va?
1: Nej, jag har inte helt koll faktiskt.
3: Nej, det är helt okej.
4: Jag tänkte jag tog dig snabbt där så att du inte skulle sno den.
3: Men tack för att du var med.
1: Bra kämpat. Tack snälla.
4: Detsamma.
3: Ha det bra.
4: Ha en trevlig dag. Ciao.
1: Hej. Hej då.
5: Lå Sofia varje morgon på Energy Morgon. All right, we're gonna kick things off. Ready for some new music? Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
6: I'm Teddy Swims. My single Mr. Know-it-all.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En ganska ostadig start på september med en del moln och lokala regnskurar och temperaturer på ungefär 15-20 plusgrader.
2: New music. Energy, den enda

0: then you want energy.
1: Basses Fevista, Mohannes och Nermin är tillbaka med Energy imorgon, imorgon bitti. Vid 20:07 då kommer Julia Fransén som är med i Let's Dance, och så har du chansen på 10 000 i tävlingen kvitt eller dubbelt också. Så häng med imorgon. Thomas Andersson här ska ta dig igenom den här tisdagen och arbetsdagen under eftermiddagen. 2 timmar musik utan reklam, det får du varje dag. Och strax 20. Vi börjar med Ariana Grandes nya på Energy. Välkommen!
2: Nya låtar som trendar.
3: New track. The hot new thing.
2: På Energy. Energy.
4: This is Ariana Grande.
5: Ariana Grande.
4: And I'm proud to introduce you to my single Hate That I Made You Love Me.

0: Vilket är årets Energy Throwback?
1: Thomas Andersson här och vi fortsätter att tävla ut biljetter till Victor Leksells konsert i Göteborg 5 september. Han kommer hem för en magisk myt om spunnen kväll. Berättar hur du vinner biljetter om en liten stund. Först backar vi bandet med en Energy Throwback. Och vilket år tar jag dig tillbaka till? Här har du ledtrådarna. Apple presenterar iPodden det här året. Xbox lanseras. Och det gör också Wikipedia online. Vilket år tror du att vi ska till idag? Häng kvar så får du rätta svaret om en liten stund. Dessutom väntar Shakira och Burna Boy med Die Die på Energy.

här är Energy med 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Vi är den enda radiokanalen i Sverige som gör det här. Plockar bort reklamen när du är på väg hem från jobbet. Det är toppen, Thomas Andersson här. Med Jennifer Lopez Energy Throwback, vilket år söker vi? Apple presenterar iPoden, Xbox lanseras och det gör också Wikipedia online. Rätta svaret idag är 2001, så vi backar 25 år bakåt. Och blicka framåt mot 5 september när Victor Leksell kommer hem till Göteborg för en fantastisk konsert. Du vinner biljetterna här hos oss. Lyssna efter hans hälsning. Och när du hör den 020 40 39 00 in till Energy och bli samtal. Nummer 7 så har du plåtar. Lycka.

Benjaminbo ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med Basse.

Forssell. Du lyssnar på Energy. Supernatt himlen ikväll. Energy med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: skulle ju bara vilja lalla sig igenom den här tisdagen, men vi är mitt inne i arbetsdagen med en Energy Hit Story Mix från Chris McGann. Thomas Andersson finns med och ger dig 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag på Energy. 3, 2, 1, new music.
1: Och nu,
2: that's what we do.

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Det är Thomas Andersson som finns med under arbetsdagen. Se till att den går undan. Och imorgon biter oss Basse, Sofia Wistam, Aneston och Mina Energy. Imorgon kommer Julia Fransén förbi vid 20:07. Hon är ju bland annat aktuell i Let's Dance. Och så har du chansen på 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt också. Så häng med imorgon. Jag ger dig 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Men just alldeles strax vi börjar med Felicias My System på Energy. Välkommen hit.

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje

Maria från Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om på Energy. Och tänk om det är du som vinner 2 stycken biljetter till Victor Leksells konsert i Göteborg nu på lördag i Azaleaskogen där. Hans största konsert någonsin. Han kommer hem. Lyssna efter Victor Leksell hälsningen under dagen och när du hör den 020 40 39 00. Pricka samtal nummer 7 så har du plåtar. Varmt lycka till. Fortsätt att ta dig närmare lunchen. Thomas Hindersson här. Har 2 timmar musik utan reklam på gång under eftermiddagen också. Får det varje dag och strax väntar Medina på Energy.

Det här är Energy med 2 timmar musik utan reklam. Du får det varje eftermiddag här hos oss. Fick med Dinas Viva L'Amour och lite kärlek och en styrkekram. Det kan man behöva så här på tisdag. Tar oss igenom arbetsdagen. Och närmare lunchen med Christina Gern som ger oss en Energy Hitstore mix om en liten stund. Dessutom väntar Miles Smith, dunderlåt Stargazing. Häng kvar här på Energy.

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
2: Thomas Andersson här, vibar in dig mot lunchen och närmare 2 timmar musik utan reklam. Du får det varje eftermiddag på en.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: In i lunchen, Thomas Henderson här och kamma hem lite extra cash i tävlingen Kvitt eller dubbelt hos Basse Sofia Wistam och Anneson Demina i Energy imorgon i morgon bitti. Då kommer också Julia Fransén vid 20:07. Hon är med i Let's Dance och haka på imorgon. Jag tar dig närmare 2 timmar musik utan reklam. Du får den varje eftermiddag här hos oss. Enda radiokanalen som plockar bort reklamen när du är på väg hem från jobbet. Och nu veckans smash hit från Cat's Eye på Energy.

0: artist. Back to back hits. Energy double play. Nu.
1: Thomas här, vinner i lunchen och biljetter till Victor Leksells konsert i Göteborg nu på lördag kan du vinna om du stannar kvar. Jag berättar mer alldeles strax. Först dags för gruppen som hade ett sound som var perfekt för tiden. Eurodance, rap, stora beats och texter som man kanske inte analyserade allt för noga. De fick hela 90-talet att gunga och gör det än idag, så var redo för en blast from the past när jag plockar fram Snap alldeles strax på Energy.

här är Energy. 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här hos oss. Det är Thomas Andersson som finns med. Hej. Fick snap i double play idag. På lördag då kommer Victor Leksell hem till Göteborg. En magisk mytomspunnen kväll. Jag vet att han är supertaggad för det här. Så att det kommer bli en dunderkonsert. Vinn biljetter här hos oss. Lyssna efter Victor Leksell-hälsningen. När du hör den, ring 020 40 39 00. Och prickar du samtal nummer 7, då har du plåtarna. Lycka till. Häng kvar förbi Burex och Faithless strax på Energy.

0: Vad tusan heter de? Fragma, va? Med Tokus Miracle in Energy Hit Story Mix. Det är Thomas Henderson här. Knyter ihop säcken på lunchen. Tar dig närmare 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag. Och nu nya från Swedish House Mafia och Lykke Li på Energy.
1: Och nu nya låtar som trendar på Energy.

0: Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Imorgon bitti är Energy morgon. Basse Sofia Wistam och Anisson med Mina. Då kommer Julia Fransén vid 20:07. Hon är ju Let's Dance aktuell bland annat. Och så har du chansen på 10 000 spänn i tävlingen kvitt eller dubbelt. Häng med då, Thomas Hinder som är. Vi tar oss igenom tisdagen och närmare också 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här hos oss. Häng kvar för just alldeles strax. Först Kimberly, varmt välkommen till Energy.

är såna här låtar som får arbetsdagen att gå undan. Nya från Hugel, Moving to the Sun på Energy, som under eftermiddagen här ger dig 2 timmar musik utan reklam. Får du varje dag när du är på väg hem från jobbet. Då skickar vi ut reklamen och så vibar vi, maxar hitsen, så häng med. Thomas Andersson här med chansen på biljetter till Victor Lexells konsert i Göteborg nu på lördag. Lyssna efter hans hälsning när du hör den, 020 40 39 00. Bli samtal nummer 7 så du plåtar. Lycka till. Och häng kvar för Smash Into Pieces strax på Energy. How did you-

2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag här på Energy när du är på väg hem från jobbet. Det är bara att åka med. Thomas Andersson här. Hej! Ja, det är en tung tis. Jag skickar en styrkekram så att vi tar oss igenom arbetsdagen här med mer om musiken som gör dig glad från Medina om en liten stund. Och så väntar Kristina Gern som laddar upp med en Energy Hit Story Mix också.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En ganska ostadig start på september med en del moln och lokala regnskurar och temperaturer på ungefär 15-20 plusgrader.
2: Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

ge dig 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag här hos oss. När du är på väg hem för att hämta kidsen och sånt. Och vibar vi, maxar hitsen tillsammans. Det är Thomas Indersson som fortsätter arbetsdagen med Medina. Nu på Energy. Tack för att du lyssnar.

0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Det är Thomas Andersson som finns med, tar dig genom tisdagen här. Och imorgon bitti är chansen på 10 000 kronor i tävlingen Kvitt eller dubbelt till Energy imorgon. Och så kommer ju Julia Fransén förbi vid 20:07 i Let's Dance Aktuell. Häng med bassen så får jag visa om Anis under mina på morgonen. Och vi hänger tillsammans och tar dig närmare 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här på Energy. Handtricks är på gång. Först Sara Larsson och Shakira. Varmt välkommen!

0: Energy morgon.
1: Vi snackar om felsägningar idag i Sveriges svarar. Och Anna Hedström, hon skriver: när jag råkade beställa en bag-in-box till min 9-åriga dotter på McDonalds, hon skulle säga Happy Meal. Bag-in-box. Imorgon får vi besök av Let's Dance aktuella Julia Fransén. Och potten i Slå Sofia, den är nu uppe i hela 6000 spänn. Så ta chansen imorgon och förstås lyssna på Energy Morgon från start 06:00.
2: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En ganska ostadig start på september med en del moln och lokala regnskurar och temperatur.

Det är från Tempur City Self-Aware på Energy som här under eftermiddagen ger dig 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag när du är på väg hem från jobbet. Det är enda radiokanalen i Sverige som maxar musiken när vi knyter ihop arbetsdagen. Så det är bara att fortsätta med Energy, strax Shakira också.

0: på Energy och här under eftermiddagen, då gör vi det. Plocka bort reklamen, kör 2 timmar musik utan reklam när du är på vägen från jobbet. Enda radiokanalen i Sverige som gör så. Så häng med, Micke dyker upp strax med biljetter till Victor Leksell i Göteborg nu på lördag, hans konsert där. Så var med och tävla, jag och Thomas Indersson tackar för idag med låtarna som trendar på Energy.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam.

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: God eftermiddag, Micke Leijonhufvud är med dig den här tisdagen. Med lite stund, ja, då rycker vi reklamen och ger dig ett sjukt långt musiksvep. Över 2 timmar musik utan reklam, så som vi gör varje eftermiddag. Och imorgon bitti får du återigen världens bästa start på dagen med Ener imorgon med Basse, så får jag visa dem Anis, Don och Mina mellan 6 och 10. Här blir det David Guetta nu tillsammans med One Republic.
2: Republic, it's David Guetta.
3: David Guetta.
2: This is our single. I don't wanna
4: wait. Energy med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll, mest uppehåll och en del sol. Temperaturer mellan 12 och 18 grader.
2: Och nu, Energy startar upp 2 timmar musik utan reklam. Energy spelar låt efter låt utan stopp. 2 timmar musik utan reklam startar nu.
1: Ja, härligt att du är med oss den här tisdagen. Även idag kommer du få fler chanser att se Victor Leksell nu på lördag. När han kommer hem till Göteborg och bjuder på sin största spelning någonsin. Den är utsåld. Men vi har biljetter. Lyssna bara efter Victor Leksells hälsning i radion. När den kommer blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Och du och en kompis ser Victor Leksell live nu på lördag. Dags nu att dra igång ytterligare 2 timmar musik utan reklam. Perfekt för dig som är på väg hem från jobbet. Teddy Swims i Mr. Know It All är på gång. Ariana Grandes nya. Allra först ut. Här är Tjuvjakt.

0: Pressa med music. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

Det här är André, just nu mitt i 2 timmar musik utan reklam med fantastiska Teddy Swims i Mr. Know It All. Och gillar du Teddy Swims, då ska du rita in den 4 och 5 mars, för då kommer han och spelar i Avicii Arena. Men det gäller att skynda sig på, det är inte många biljetter kvar, kan jag meddela redan nu. Och i morse i Energy Morgon med Basse så får jag visa dem.

0: Annis Don Demina så fick vi ta del av en ny felhörning. Du vet att man tror de sjunger en sak i en låt, men det är faktiskt inte alls det de sjunger. I morse så var det en herre som hade lyssnat på tysk musik där det förekom en del svenska textrader.
1: Erik Frendelius, och han vill att vi ska syna den tyska, jag lyssnar lite på det här, jag skulle säga tyska bolaget. Oimera heter de.
2: Oimera.
1: Och låten heter Wackelkontakt, vilket då är översatt och det är glappkontakt. Men i den här tyske bolaget Wackelkontakt-låten så kommer det in otippat en svensk kvinna och bjuder på ostbågar.
3: Oj då!
1: Okej.
4: Jag har en vackel, vackel, vackel, vackel, vackel, vackel, vackel kontakt.
3: Det är ju helt genial. Ja, det är det bästa jag hört på länge.
2: Det är lite epadunk och skräpmat.
1: Ja, verkligen.
2: Eller snacks.
3: Nej, men hon vill ju liva upp där. De står där och kör på och hon vet att de behöver energi.
2: Ja, ja. Det är som att jag ser en kvinna och hon är så, har sån tysk folkdräkt i oktoberfest. Där går hon runt.
0: Ja, vill du också skratta, vakna med änden imorgon med Basses. Vi har Vistam och Anis Don Demina tillbaka igen imorgon bitti. Får de besök av kvinnan som varit med i stort sett varenda realityprogram som finns, inklusive Vasaloppet. Julia Fransén kommer på besök, just nu aktuell med Let's Dance. Vill du ställa en fråga till Julia? Men gå in på Ener Imorgons Instagram och skicka DM. Ska du också få ny chans att vinna 10 000 kronor i kvittel dubbelt. Imorgon bitti 6-10, Ener Imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

du mix.

Grande och Hate That I Made You Love Me på NRD som just nu ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam, så som varje eftermiddag. Ariana Grande som ikväll avslutar The Eternal Sunshine Tour. 41 spelningar till ända på O2 Arena i London. Men nu går Ariana Grande ut på Instagram och säger att hon är skadad inför turnéavslutningen. Det är inget allvarligt, det är en fotskada, men hon kommer inte kunna ha sina signaturklackar utan väldigt, väldigt sköna skor istället på sig. Hon skriver också att vi ska inte oroas. Nej, det gör vi inte. Du ska ju faktiskt sjunga och inte springa. Men visst, 41 spelningar, det var på krafterna. Här ger vi dig över 2 timmar musik utan reklam alldeles strax. Martin Garrix och Ed Sheeran. Du ska få Molly Sandén. Och så först, Christina Gern ska mixa låtarna vi älskar i Energy Hit Story.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Och imorgon bitti när du vaknar är de där för att få dig på bra humör. Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina mellan 6 och 10. Imorgon med besök av Julia Fransén. Det får du inte missa. Här fortsätter vi ge dig över 2 timmar musik utan reklam. Så som varje eftermiddag, då rycker vi reklamen och spelar bara musik. Victor Leksell är på ingång och nu Martin Garrix och Ed Sheerans nya. 3, 2, 1,
2: new music. Och nu, that's what we do.

0: Det här är Energy som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Så även idag. Och den stora frågan just nu i reality-tv-världen, det är om man får ha kompisar av det motsatta könet om man är i en relation. Ja, det kommer utifrån Gift vid första ögonkastet profilen Urban Nyman som står fast vid sin åsikt att det får man absolut inte ha. Frågan är så pass het så att den dök upp på röda mattan under Kristallengalan igår. Och Julia Franzén, aktuell som gäst i Energy imorgon, hon svarade på den frågan.
1: Men jag har ju tänkt på det och känner såhär, gud, jag har ju inga killkompisar så som jag hänger med. Och det är ju inte för att Bingo är svartsjuk, utan det är bara för att, jag vet inte varför. En kille hade jag, men han blev ju faktiskt kär i mig.
0: Ja, så kan det gå. Får man ha kompisar av det motsatta könet om man är i en relation? Ja, vi får se om frågan debatteras vidare i morgonbitti. För då är Julia Franzén med i Energy imorgon. Och vill du ställa en fråga till henne, gå in på Energy imorgons Instagram och skicka DM. Och så lyssna i morgonbitti 6-10 på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis. De är mina. Här är Kaigo nu.

här Bebe Rexha på Energy just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Perfekt för dig som är på väg hem från jobbet eller gör klart det där sista och bara vill be sig hem till soffan och middagsbordet kanske. Mikael Leon, det här önskar dig en god eftermiddag. Kommer att ge dig chansen att få se Victor Leksell på lördag. Han kommer hem till Göteborg och bjuder på konsert i Slottsskogen. Jag har 2 biljetter som gärna får bli dina. Bli samtal nummer 7 när du hör hans hälsning i radion på 020 40 39 00. Lycka till! Här är Flowrider nu. Hey.

0: Här är Kimberly på Energy som varje eftermiddag ger dig mest musik i ett streck. Över 2 timmar, helt utan reklam. Och varje morgon så vaknar du med ett leende med Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. De är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. I morse så var temat felsägningar. Och Sofia hade en rolig anekdot att berätta.
1: Vi var på någon middag där ingen av oss egentligen kände så många. Men det var bordsplacering. Magnus hamnade långt borta från mig med någon tjej som satt och pratade. Ja, vad sysslar du med då? Och då sa hon rätt direkt, men jag är i samma bransch som din fru. Och han var så här, ja, kul. Och så frågade han till slut, ja, men vad jobbar du som då? Är du också programledare eller är du ljudtekniker eller fotograf? Menar ju han. Nej, men jag är strippa.
2: Strippa.
1: Och han var så här, är det något som Sofia...
2: Hon
1: har gjort mycket tokigt sina dagar innan han efter ett tag. Ja, men och Sofia också då jobbat som strippa. Och hon bara, strippa? Nej, skripta. Alltså, och det är ju när man håller koll på saker i tv, filmbranschen.
2: Och skriver ner vad folk har sagt.
0: Ja, så kan du låta en imorgon med Basse, så får jag visa på Anis Don Demina som är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Då får de sällskap av Julia Fransén, just nu aktuell med Let's Dance bland annat. Vill du ställa en fråga till henne, gå in på en imorgons Instagram och skicka ett DM. Och så lyssna imorgon bitti 6 till 10 på en imorgon med Basse, så får jag visa på Anis Don Demina. Dags nu att mixa låtarna. Vi älskar DJ Christina Gern med Energy.

Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces. Lyssna på Energy Morgon med Basse.

0: Kings of Leon på Energy när vi är mitt i 2 timmar bra musik helt utan reklam. Det är ju helt perfekt den här tisdags eftermiddagen. Och imorgon bitti så vaknar vi på gott humör igen. Energy imorgon med Basse, så får jag visa med Anis Don Demina är ju tillbaka mellan 6 och 10. Då också med en ny felhörning. I morse så skrattade vi gott till tysk dansmusik där det också är en del svenska textrader med.
1: Erik Frendelius, och han vill att vi ska syna den tyska, jag lyssnade lite på det här, jag skulle säga tyska bolaget. Oimera heter de.
2: Oimera.
1: Och låten heter Wackelkontakt, vilket då är översatt och det är glappkontakt. Men i den här tyske bolaget Wackelkontakt-låten så kommer det in otippat en svensk kvinna och bjuder på ostbågar.
3: Oj då!
1: Okej!
4: Wackelkontakt.
3: Den är ju helt genial. Ja, det är det bästa jag hört på länge.
2: Det är lite epadunk och skräpmat.
1: Ja, verkligen.
2: Eller snacks.
3: Nej, men hon vill ju liva upp där. De står där och kör på. Och hon vet att de behöver energi.
2: Ja. Det är som att jag ser en kvinna och hon är så, har sån tysk folkdräkt i oktoberfest. Där går hon runt.
1: Fåga.
0: Ja, har du en felhörning som du har gått och lurat på, gå in på Energy Morgons Instagram och skicka ett DM, så kanske den är med imorgon bitti. För då är hon tillbaka mellan 6 och 10. Basse, Sofia Wistam.

Det här är Henry som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar bra musik utan reklam. Här är med nya från Swedish House Mafia i Happiness is so sad. Och det var ju både glädje och sorg i helgen när Swedish House Mafia skulle uppträda i Göteborg. En konsert inställd på grund av dåligt väder, den andra helt fantastisk. Och nu har det startats en namninsamling för de som missade fredagskonserten där de vill ha fredagen tillbaka. Över 8500 personer har skrivit under att vi vill faktiskt se House Mafia. Ge oss fredagen tillbaka! Så heter Instagram-kontot. Gå in och stöd om du vill se dem live och kanske missa det i fredags. Där är ni nu med

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll, mest uppehåll och en del soltemperaturer mellan 12 och 18 grader.
2: Energy, den enda

0: Och det här är Vakna till ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Domina. Varje dag mellan 6 och 10 och varje dag med chans att vinna 10 000 kronor om du är med i kvitt eller dubbelt. God kväll, Micke Leijonryd här på stationen som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Alldeles strax med Sara Larsson och Shakira med Eurosummer. Och så först ut, Kygo, här är Save My Love.
1: Hey, it's Kygo.
2: What's up, this is Griffin.
1: It's Khalid. And this is...
3: I'll save my love for somebody else.
4: Energy, musik som gör dig glad.

Det här är Energy som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och idag så välkomnar vi september in i spelet och kanske till och med också hösten med den. Jag ska säga grattis till världens mest kända stylist i Rachel Zoe som fyller år idag. Hon delar födelsedag med svenska skådespelerskan Helena af Sandeberg som också fyller år. Stort grattis till er båda. Vi firar det med Sara Larsson och Shakira om en liten stund. Och nu Pitbull här på Energy. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet,

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam.

0: på Enri och du vet att vi varje eftermiddag ger dig mest musik i ett streck. Över 2 timmar, helt utan reklam, så även imorgon eftermiddag. Och imorgon så också Enri imorgon tillbaka. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina är på plats mellan 6 och 10. Då också är felhörningen tillbaka. Du vet att man tror att de sjunger en sak i en låt, men de sjunger faktiskt något helt annat. I morse så fick vi en felhörning på tyska, där de också sjöng på svenska.
1: Erik Frendelius, och han vill att vi ska syna den tyska, jag lyssnar lite på det här, jag skulle säga tyska bolaget. Oimera heter de.
2: Oimera.
1: Och låten heter Wackelkontakt, vilket då är översatt och det är glappkontakt. Men i den här tyske bolaget Wackelkontakt-låten så kommer det in otippat en svensk kvinna och bjuder på ostbågar.
3: Oj då!
1: Okej!
3: Wackelkontakt.
4: Det är ju helt genial. Det är det bästa jag hört på länge.
2: Det är lite epadunk och skräpmat.
1: Ja, verkligen.
2: Eller snacks.
4: Nej, men hon vill ju liva upp där. De står där och kör på. Och hon vet att de behöver energi.
2: Det är väldigt roligt. Det är som att jag ser en kvinna och hon är så, har sån tysk folkdräkt i oktoberfest. Där går hon runt.
0: Hej, Enri imorgon väcker dig med ett leende. Även imorgon bitti, då är Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina tillbaka. Och då får de sällskap av ingen mindre än tv-profilen Julia Fransén, just nu aktuell med Let's Dance. Hon kommer till studion. Vill du ställa en fråga, gå in på Enri imorgons Instagram och skicka ett DM. Och så lyssna mellan 6 och 10 på Enri imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Här fortsätter vi denna tisdagskväll med Smash Into Pieces.

0: Energimorgon.
1: Vi snackar om felsägningar idag i Sveriges svarar. Och Anna Hedström, hon skriver: när jag råkade beställa en bag-in-box till min 9-åriga dotter på McDonalds, hon skulle säga Happy Meal. Bag-in-box. Imorgon får vi besök av Let's Dance aktuella Julia Fransén. Och potten i Slå Sofia, den är nu uppe i hela 6000 spänn. Så ta chansen imorgon och förstås lyssna på Energy Morgon från start 06:00.
2: Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll, mest uppehåll och en del soltemperaturer mellan 12 och 18 grader.
2: Lyssna på Energy Morgon.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: The only way to wake up.
5: Energy för mig på bra humör.
6: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Och det är här du varje eftermiddag får mest musik i ett streck. Över 2 timmar musik helt utan reklam varje dag. Mikael Lejonryd önskar dig en god kväll. Påminner om att världens bästa gäng är tillbaka i Mobitti. Ämnen imorgon med Basses, Fevistam och Anis Dondemina. Mellan 6 och 10 får du en chans att vinna 10 000 kronor i kvitteldubbel. Här ska du få nya från A-Team som en liten stund. Och nu Sara Larsson.
2: Energy. Hej, det här är Sara Larsson. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina gör din morgon roligare.

här är Avicii på Energy denna tisdagskvällen. Och en hel del tv-programledare som är bakis idag. Det var ju Kristallen-gala igår. Röda mattan rullades fram och årets bästa tv-program och profiler skulle belönas. Och den stora vinnaren när galan var över är ingen mindre än Joakim Lundell som nu har vunnit Kristall 7 gånger på raken. Hans spökjakt, ja men det fick ju pris som tittarnas favoritprogram och även han själv fick en kristall för årets manliga programledare. Inget annat än imponerande. Där är Energy där du varje eftermiddag får över 2 timmar musik helt utan reklam och dags att bjuda på ny musik nu. Det handlar om 18s som är tillbaka med nya singeln You Got The Look här på Energy.

0: Här är Temper City på Enri med jättehitten Self Aware som går som tåget på Enri Top 30. Listan du hör varje söndag mellan 12 och 14. Och varje morgon så vaknar du till Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina mellan 6 och 10. I morse så var temat felsägningar. Och Basse hade en ganska intressant historia om sin fru.
1: Jag kommer ihåg när jag och min fru träffades. Då jobbade hon som sån här, ni vet, programledaren från de Ring In TV. Så ja, man skulle gissa på ord. Det fanns överallt back in the days.
2: Vart tog de vägen?
3: Som Ken då typ?
1: Nej, så det hette Ringoling hette det, men det fanns Kräk Eva.
3: Kräk Eva, ja. Exakt.
1: Hon var Kräk Eva.
3: All right.
1: Och hon snubblade på orden samtal. Så en gång live TV säger hon: varje samlag kostar 9,90.
2: Bra prisen då.
3: Det är bara schysst.
0: Bra felsägning ändå. Har du någon sån, gå in på Enri Morgons Instagram och skicka ett DM. Enri Morgon är tillbaka igen imorgon bitti 6-10. Då får Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina sällskap. TV-profilen Julia Franzén kommer på besök. Hon är just nu aktuell med Let's Dance bland annat. Och så ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Lyssna Enri Morgon mellan 6 och 10.

0: Energymorgon.
1: Vi snackar om felsägningar idag i Sveriges svarar. Och Anna Hedström, hon skriver: när jag råkade beställa en bag-in-box till min 9-åriga dotter på McDonalds, hon skulle säga Happy Meal. Bag-in-box. Imorgon får vi besök av Let's Dance aktuella Julia Fransén. Och potten i Slå Sofia, den är nu uppe i hela 6000 spänn. Så ta chansen imorgon och förstås lyssna på Energy Morgon från start 06:00.
2: Energy Morgon presenterar

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Det är på Energy, du hör Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina och Månarna. Och 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Nu är det Paul Hauka som tar över, det är ju 1 september idag. Jag tycker att vädermässigt har det varit en sommardag idag. Alldeles strax, en besserwisser, Teddy Swims är Mr. No idag. Den har manglats på min privata spellista över sommaren. Och så The Bowser med Magnetic, den är ju fantastisk. Först kommer Alex.

Ja, det är nog en och annan som har trasslat in sig i en bad romance under sommaren och semestern. Några relationer har påbörjats, vissa väldigt kortvariga, andra relationer har avslutats. Det hör liksom sommaren och semestern till. Men nu är sommaren som bortblåst. Betoning på blåst, för idag är det 1 september. Det är Paul Hauka som har tagit över här på Energy. Hänger du kvar här hos mig så ska vi dansa Da Bausa och Magnetic. Förbaskat bra låt. Jag har dansat till det många gånger. Inte minst där hemma i badrummet. Och så blir det Teddy Swims. Han är en så kallad besserwisser. Han är Mr. Know It All. Det har också varit en av sommarens bästa låtar. Teddy är på väg. Först kommer Klara. Hon är ute och springer. Run to the hills på Energy.

0: timmar. Två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: Sverigebesök.
1: Don't matter, hörde vi här på Energy. Den här tisdagskvällen, 1 september idag, känner du av hösten? Jag tycker det har varit sommarväder idag, alltså det har varit väldigt mycket sol. En och annan skur också, men det har väl liksom den svenska sommaren till. 10 000 spänn kan du vinna om morgnarna i kvitt eller dubbelt. Och lyssna nu på Rita, det är nämligen så här det ska göras.
2: Det som står mellan 10 000 och dig är en sekund av musik.
3: Let's do this. Kate Bush.
4: Är det ditt slutgiltiga svar?
3: Jag tror det bara för mina barn är så besatta av Stranger Things. Jag tror att det är
1: 100. Mina damer, vi har en vinnare! Yeah!
2: 10 000 kronor. Vet alltså. Du vad? Jag kände efter alltså, första svaret att jag, det här är en vinnare.
3: Oh my god. Får man säga en hälsning?
2: Ja.
1: September idag, känner du av hösten? Jag tycker det har varit sommarväder idag. Alltså det har varit väldigt mycket sol. En och annan skur också, men det har väl liksom den svenska

0: 1000 kronor. Vet alltså. Du vad? Jag kände efter alltså, första svaret att jag, det här är en vinnare.
1: Oh my god. Får man säga en hälsning?
0: Ja.
1: Jag vill hälsa till min cheerleadingförening Twister Cheerlead. Och om man får önska en låt så har vi i föreningen Shurda. Värmningslåt.
0: Okay. Och jag älskar cheerleaders. Det, är, det har jag alltid sagt.
2: Det är... Oh, Rita som tog hem 10 000 spänn i kvitt eller dubbelt hos Basse, så får jag visa man i stånd i mina. Det kan du också göra närmast imorgon bitti. Strax ska vi dansa till Da Bausa och Magnetic. Gör det redo vid volymkontrollen. Först har vi David Guetta och Sia på Energy.

0: Energymorgon.
1: Vi snackar om felsägningar idag i Sveriges svarar. Och Anna Hedström, hon skriver: när jag råkade beställa en bag-in-box till min 9-åriga dotter på McDonalds, hon skulle säga Happy Meal. Bag-in-box. Imorgon får vi besök av Let's Dance aktuella Julia Fransén. Och potten i Slå Sofia, den är nu uppe i hela 6000 spänn. Så ta chansen imorgon och förstås lyssna på Energy Morgon från start 06:00.
2: Energy Morgon presenteras

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit.

0: Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Ja, det här på Energy, du hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina om morgnarna. Och 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Idag är det 1 september, man skulle kunna säga att det är höst, även om jag tycker att det har varit sommarväder idag. Paul Hauke är på radion med Martin Garrix, DJ:n som jobbar med Sheeran. De är bra polare privat också, Repeat It, det nya samarbetet. Och så lyser Marcus och Martinus upp med Moonlight, den kommer om en stund.

Det är Liam som krossar glastaket på Energy här på tisdagskvällen. Jag tror att det blir mer sommarväder imorgon. Lite sol och lite regn. Sommaren har liksom inte släppt taget. Inte riktigt än, även om vi är inne i september månad. Vi gillar samarbeten. Strax så har vi Martin Garrix baserad i Amsterdam som jobbar med Ed Sheeran. Han bor ju i London, men de här två är alltså bra polare privat. De gör nya Repeat It. Man hör verkligen att det är en DJ inblandad i det här. Men först, ännu ett samarbete. Marcus och Martinus, ja, de är ju bröder så de jobbar liksom alltid ihop. Men nu också med Leonie, där är Moonlight, ny musik för Energy.

Man skulle kunna säga lyssna och lär. Titeln är Repeat It. DJ Martin Garrix jobbar med Sheeran. Det är han som sjunger. Ny musik på Energy. Det är Paul Hauka som är här. De är bra polare privat också. Viktor Lexell, han ska spela på hemmaplan. Biljetterna är officiellt slutsålda, men du kan vinna biljetter bara hos oss på Energy imorgon eftermiddag. Då ska du lyssna om du vill se Viktor Lexell live. Vill du höra Viktor, ja då stannar du förslagsvis kvar vid radioapparaten. Strax Viktor Lexell och Molly Sandén i nya samarbetet Tänk om. Tänk om de skulle samarbeta igen. Nu är det ett faktum. Det blir också Shakira och Burna Boy efter Rihanna och Eminem. Många samarbeten.

0: Energymorgon.
1: Vi snackar om felsägningar idag i Sveriges svarar. Och Anna Hedström, hon skriver: när jag råkade beställa en bag-in-box till min 9-åriga dotter på McDonalds, hon skulle säga happy meal. Bag-in-box. Imorgon får vi besök av Let's Dance aktuella Julia Fransén. Och potten i Slå Sofia, den är nu uppe i hela 6000 spänn. Så ta chansen imorgon och förstås lyssna på Energy Morgon från start 06.00.
2: Energy Morgon.

0: Larsson. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Det är här på Energy, du hör Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina och morgnarna. Och vår nya grej, två timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Det är Paul Haukas med på radio nu. Första september, men jag har bra sommarvibbar, nya från Jubel. Den heter Ocean House. Kommer om en stund och så kan du vinna de sista biljetterna för att se Victor Lexell live. Lyssna imorgon eftermiddag. Här kommer Victor och Molly Sandén i nya Tänk om.
2: Det här är Victor Lexell.
3: Hej, det är Molly Sandén. Och du

här är en riktig pepplåt. Man blir på bra humör. Och med Dina, Viva l'amour. Jag hoppas att de ska vara med i Melodifestivalen igen här till vintern. Det är Paul Haukas med på radion på Energy. Och några som ska vara med i Mellon, det är bekräftat, det är Björn Kjellman och Oscar Sia. De blir nämligen vinterns programledarduo i Melodifestivalen. Ska bli kul att se. Alldeles strax ska vi lyssna på nya låtar. Det blir man också glad av. Nytt ifrån Justin Bieber, nytt ifrån A-Teens och nytt ifrån Marcus och Martinus. Det här blir riktigt spännande. I Energy New Music Hit Mix om några minuter. Först ska vi ut på havet.

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam.

Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix börjar nu.

0: Och det är Sara som skiner som en sol. En never ending midnight sun. Sara Larsson, är det. Det går väldigt, väldigt bra för henne. Nu alldeles strax ska vi lyssna på ännu mer från Sara. Hon har ett samarbete med Tyla. Det här har varit och är fortfarande en USA-hit. She Did It Again är på väg. Och så tänkte jag att vi ska ta fram facit här. Det är nämligen så här man gör för att vinna 10 000 spänn i kvitt eller dubbelt.
1: Det som står mellan 10 000 och dig är en sekund av musik.
2: Let's do this. Kate Bush.
3: Är det ditt slutgiltiga svar?
2: Jag tror det bara för mina barn är så besatta av Stranger Things. Jag tror att det är 100%.
0: Mina damer och herrar, vi har en vinnare! Yeah!
1: 10 000 kronor. Vet alltså. Du vad? Jag kände efter första svaret att det här är en vinnare.
2: Oh my god. Får man säga en hälsning?
1: Ja.
2: Jag vill hälsa till min cheerleadingförening Twisted Cheerlead. Och om man får önska en låt så har vi i föreningen Shurda. Värmningslåt.
1: Okay. Och jag älskar cheerleaders. Det har jag alltid sagt.
3: Det är hört.
0: Basse, Sofia Wistam och Annie Stonemina som lät Rita ta hem 10 000 spänn i kvitt eller dubbelt. Kanske är din tur imorgon bitti. Strax har vi Cat's Eye med nya Animal. Den är djuriskt bra. Och så Tyler och Sara Larsson har jag redan nämnt. Nu kommer Imagine Dragons.

0: Energy Morgon.
1: Vi snackar om felsägningar idag i Sveriges svarar. Och Anna Hedström, hon skriver: när jag råkade beställa en bag-in-box till min 9-åriga dotter på McDonalds, hon skulle säga Happy Meal. Bag-in-box. Imorgon får vi besök av Let's Dance aktuella Julia Fransén. Och potten i Slå Sofia, den är nu uppe i hela 6000 spänn. Så ta chansen imorgon och förstås lyssna på Energy Morgon från start 06.00.
2: Energy Morgon

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Ja, du hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon här på Energy. Och så har vi två timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Första september idag, Paul Hauke på radion. Det var höstväder i Göteborg när Swedish House Mafia nästan regnade bort här under helgen. De har en ny låt, Happiness is so sad. Glädjetårar. Vi ska lyssna på den om en stund. Tyler och Sara Larsson i nya She Did It.

David Guetta och Sia. I am titanium. Det var en superhjälte, eller hur? Det låter som det i alla fall. Ja, men det är Paul Haukan som är här. Hänger du kvar så har vi alldeles strax nya från Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Den körde de i Göteborg också, om man inte regnade bort när man var på deras konserter. Först samarbetet Tyla och Sara Larsson. Shit, det är det.

Mr. Sean Paul, Get Busy, och det gäller även så här snart 11:30 på tisdagskvällen, 1 september. Det är Paul Hauka som är här, var du i Göteborg och såg Swedish House Mafia under helgen. Då skulle man liksom ha valt rätt kväll, man kan väl säga att en kväll, den regnade bort. Tyvärr, alltså, så kan det vara ibland med konserter under bar himmel. Swedish House Mafia som också har en ny låt, Happiness is so sad. Den kommer här alldeles strax, låter som att det kanske är lite glädjetårar i alla fall på den. Swedish House Mafias nya efter The Weeknd på Energy.

0: body
1: up. Energy morgon.
2: Vi snackar om felsägningar idag i Sveriges svarar. Och Anna Hedström, hon skriver: när jag råkade beställa en bag-in-box till min 9-åriga dotter på McDonalds, hon skulle säga Happy Meal. Bag-in-box. Imorgon får vi besök av Let's Dance aktuella Julia Fransén. Och potten i Slå Sofia, den är nu uppe i hela 6000 spänn. Så ta chansen imorgon och förstås lyssna på Energy Morgon från start 06:00.
3: Energy Morgon presenteras

0: the song Ordinary.
1: Energy med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: Energimorgon.
1: Vi snackar om felsägningar idag i Sveriges svarar. Och Anna Hedström, hon skriver: när jag råkade beställa en bag-in-box till min 9-åriga dotter på McDonalds, hon skulle säga Happy Meal. Bag-in-box. Imorgon får vi besök av Let's Dance aktuella Julia Fransén. Och potten i Slå Sofia, den är nu uppe i hela 6000 spänn. Så ta chansen imorgon och förstås lyssna på Energy Morgon från start 06.00.
2: Energy Morgon

0: Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon.
1: Vi snackar om felsägningar idag i Sveriges svarar. Och Anna Hedström, hon skriver: när jag råkade beställa en bag-in-box till min 9-åriga dotter på McDonalds, hon skulle säga Happy Meal. Bag-in-box. Imorgon får vi besök av Let's Dance aktuella Julia Fransén. Och potten i Slå Sofia, den är nu uppe i hela 6000 spänn. Så ta chansen imorgon och förstås lyssna på Energy Morgon från start 06:00.
2: Energy Morgon presenterar

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.
2: Don't stop. New music.
0: Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka.
2: New music.
0: Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hitmix börjar nu.
3: Olivia Rodrigo, drop.